FM.

FM.

0: 7:03, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Alianță între PNL și USR pentru a continua reformele în guvern, în parlament, dar și la viitoarele negocieri de la Cotroceni. Cele două partide au anunțat deja că refuză o nouă coaliție cu PSD după ce socialdemocrații și-au demis guvernul alături de AUR. Liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Friț, au semnat aseară un mesaj comun după discuții la Palatul Victoria. Între timp, consultările informale de la Cotroceni au continuat. Nu există încă un calendar exact, însă liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vehiculat o perioadă de cel mult 3 săptămâni. După 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas la 5,26 de lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Dealerii spun că Banca Națională ar fi intervenit dacă euro depășea pragul de 5,3 lei. Analiștii estimează că dobânzile vor rămâne neschimbate la ședința BNR din 15 mai, iar eventuale scăderi la credite ar putea veni abia din toamnă. Nu există motive de îngrijorare în România privind hantavirusul. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo.
2: Din ceea ce ne-au comunicat cei de la Institutul Național de Sănătate Publică, nu există motive de îngrijorare în România.
1: Este alertă internațională după ce 3 pasageri de pe un vas de croazieră care navighează în Atlantic au decedat după ce s-au infectat cu hantavirus, iar alți câțiva s-au îmbolnăvit. Boala este transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate sau excrementele acestora. Marea majoritate a românilor ar vota pentru unirea cu Republica Moldova, este una dintre concluziile unui barometru INSCOP făcut pe un eșantion de 1100 de persoane. Alina Anea.
3: Sondajul arată că peste 70% dintre cei chestionați afirmă că ar vota da la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova. Un procent similar se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republică sunt românii de o limbă și de un neam cu noi, separați de România doar de istoria recentă. În același timp, mai mult de o treime dintre subiecți consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci tot mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională, arată autorii studiului.
1: Morchest anunță vreme în general instabilă astăzi. În Moldova, Transilvania și în nordul Munteniei sunt așteptate averse și descărcări electrice și doar izolate în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. În capitală, la prânz, avem 25 de grade, dar spre seară va ploua. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: O echipă de fizicieni a observat că întunericul se poate mișca mai repede decât lumina. Descoperirea a fost confirmată în laborator de cercetători israelieni și americani și a stârnit imediat reacții pentru că pare să sfideze teoria relativității a lui Einstein. Știți foarte bine care e. Oamenii de știință spun că fenomenul nu încalcă legile fizicii, ci dezvăluie un comportament extrem de ciudat al luminii. Punctele de întuneric se pot deplasa mai repede decât undele de lumină în care apar. Adică fizicienii probabil și-au luat o bătaie ca lumea în Brăila și așa au observat că e mai mult întuneric decât steluțe și că steluțele de fapt stau pe loc, întunericul se mișcă. Dacă închizi ochii, bineînțeles. Asta înseamnă că dacă stingi farurile, ai putea să prinzi viteză, nu? Și, pe de altă parte, ne amintește explicația milițianului etern de ce mai întâi vedem fulgerul și abia după aia auzim tunetul. Pentru că, spune el, din punct de vedere anatomic, ochii sunt în fața urechilor, deci e normal ca întâi să vedem ceva și abia apoi să auzim.
6: Morning Glory, Morning Glory.
7: Se duc sau se întorc cocorii?
0: Și uite cum începe o ediție de colecție, nu? Ar trebui să spun și eu de colecție. Toată lumea zice de colecție. Ce, noi suntem mai proști?
8: Memorabilă.
0: Da, memorabilă de colecție. Uite, s-a făcut deja 7:07, vă spunem bună dimineața și astăzi mai mult ca oricând abia așteptăm să vă spunem la revedere. Toată lumea trează în organizația de bază, cu excepția scumpilor noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia. Altfel suntem aici, toată lumea trează în organizația de bază, scumpa noastră Silvia Trașcă.
1: Bună dimineața.
0: Scumpul nostru Mihai Vasilescu.
8: Bună dimineața.
1: Scumpul nostru Răzvan Exarhu,
8: a cărui imagine e chiar eu.
0: Mulțumesc foarte mult pentru accept. Pe de altă parte,
1: ne-a
0: adus Mihai Alune și migdale,
8: de la Basarab.
0: Și migdale și macadamie. Nu știu care e pluralul de la macadamia.
1: Macadamiae.
0: Știi, da, se citește, da, macadamie.
8: Da, da, da, da.
0: Uh-huh. Se vede cine a avut guvernantă latină, bonă latină.
8: Uh-huh.
0: Le mai rupe un pic.
1: Da?
0: Da. Un intelectual în jură în latină, în intersecții, nu?
8: Aha. Mm-hmm. Da.
0: În fine, hai să ne uităm puțin la vreme. Am văzut că de bine de rău începe să facă destul de vară. Adică ieri copilul a ieșit în parc fără șosete, toți copiii aveau șosete. A fost foarte fericit. Deci vremea e desperecheată. Nu se poartă șosete, nici nu se găsesc șosetele. Vremea e desperecheată. Deșucheat și deșucheată, bineînțeles.
1: Da, da.
8: 07 verde, frunzălată.
0: Mm-hmm. 0729 001122. Până una alta însă, 8 mai 1921, da, era ceva ce ne puneau animalele astea să studiem la școală. Respectiv, lua ființă.
1: Lua, deci da, nu, da, am mai auzit această exprimare.
0: E important să avem în portofoliu câteva exprimări din astea pentru momente de suflet.
1: Să nu uităm de unde am plecat, totuși.
0: Da, lua ființă Partidul Comunist Român, adică PCR, adică Huo La Oase Rația Edgacu.
8: Da,
0: da?
8: Actualmente și... pile cunoștințe relații.
0: Mm-hmm. Și se lansa cică ultimul album de Beatles, e adevărat, Mihai?
8: Da.
0: Da? Let It Be?
8: Let It Be.
0: Bun.
8: Care de fapt n-a fost ultimul înregistrat.
0: De fapt, da.
8: Mm-hmm.
0: Uite ce mă bucur că avem cum să ne contrazicem.
8: Da, da.
0: În continuare, 0729001122, vremea e desperecheată.
8: Da.
0: România eșuată, da, bun.
1: Nici rotundă, nici pătrată.
0: Așa.
1: Și așa, înghețată.
0: Da. Pe doare urechea, vată, da.
8: Așa.
0: Vremea e desperecheată, o cafea latte macchiată și macac stând pe o lopată. Mihai.
8: Da.
0: Macac stând pe o lopată.
8: Da, da, da, da.
0: Bun, deci vremea e desperecheată. Bula stă îmbuteliată și puneți mazăre în salată. Asta mi-a plăcut foarte mult. Dar ziceam totuși să... Bun, asta e mișto. Terminăm cu aplauzele. E o obsesie pentru aplauze. Se aplaudă din ce în ce mai mult chestii care merită din ce în ce mai puțin aplauze. Dar vremea e desperecheată, pilimon cu pila lată și mi-a plăcut asta cu întunericul care se mișcă mult mai repede decât lumina. Dacă te uiți pe internet, vezi cum întunericul e peste tot și n-ai cum să apuci să blochezi tot întunericul care stă și comentează pe acolo.
1: N-ai nici întrerupător acolo.
0: Din păcate nu. Dar astăzi totuși avem foarte multe evenimente în București. Avem Street Food Festival sau Bucharest Food Truck Festival, pardon.
8: Așa.
0: Și semi-maratonul internațional, demi-semi-maratonul internațional București 2026. Și s-a anunțat că se renunță la programul străzi deschise, pentru că vor fi foarte multe străzi închise. Da. Și atunci erau prea multe străzi închise plus străzile deschise, care înseamnă străzi închise, de fapt.
8: Da.
0: Nu e, vezi cum e asta cu întunericul, care se mișcă mult mai repede?
1: Da.
0: Vezi, sună pozitiv, așa, străzi deschise, dar de fapt ele sunt închise.
8: Da. Da.
1: Trebuiau să pună o ușă rotativă, că așa nu-ți dai seama. Băi, intru pe o stradă închisă, intru pe o stradă deschisă.
0: Nu,
8: pe principiu ce facem, intrăm sau
0: ieșim. Da. Adică circul pe ele, dar nu așa cum ai vrea tu.
8: Păi da. Deci, practic, circul cum se circulă în mod normal în București.
0: Da.
8: Mai mult stai.
0: Bun, dar în concluzie avem această veste pentru voi, 21-22, și e și ziua internațională a măgărușilor.
8: Oh, și ce drăguț.
1: Da. Ne place.
0: Și ne-am gândit că ele sunt animalele mele preferate, animalele mele mici preferate, în afară de pufin.
1: Da.
0: Pufinii mi se pară din altă lume, cu siguranță au venit din spațiu de undeva, n-au cum să existe altfel. Dar măgărușii mici, puii de măgar, sunt mai adorabil ca orice fel de pui de paracopitate din astea.
1: Da.
0: Deci, în concluzie, astăzi, mai mult ca oricând fiind și vineri, mă gândesc, totuși, că prea merge lumea liniștită spre școală cu lipicioșii și mă gândeam să le dăm această temă care mi se pare foarte, foarte fertilă și cred că va fi primită cu bucurie și de părinți. Nu?
1: Da, zic cu siguranță.
0: E păcat să pierdem ocazia. Deci...
9: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Așadar, dragi lipicioși, știu că sunteți acolo, știu că vă curge acum o băluță într-o parte, ați adormit, dar, uite cum reușim noi să vă trezim și să vă facem alerți, pentru că astăzi e vineri, ne bucurăm, nu mai cântăm, că avem suficiente cântecele dedicate zilei de vineri, dar am fi foarte curios să vedem cum face un pui de măgar atunci când află că este vineri și că azi primește mai mulți morcovi decât de obicei. 0729001122. Nici nu îndrăznesc să-l rog pe Mihai să ne spună dacă s-a gândit vreodată la această temă atât de fertilă. Abia aștept sunetele care vor răsuna acum din mașinile în toată țara, în care se ascultă Morning Glory și în care lipicioșii ne vor arăta cum face măgărușul vesel, că s-a făcut vineri.
5: Morning Glory on Rock FM.
0: Vremea e desperecheată, jos burtica, vreau salată.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu-i așa? Te trec fiorii.
1: Și acum, doar cât să prindeți gustul acestei dimineți frumoase și să vă imaginați un pic că, na, înmulțind, știu, audiență formată din, știu și eu, câteva sute de mii de, da, oameni în toată țara. Ca să nu mă dau mare, dar vă mulțumim foarte mult că ne ascultați și vă atragem atenția că și noi suntem recunoscători și vă mulțumim anticipat pentru aia pastă de euro.
2: Haideți la ghețată!
1: Da, ziceam totuși să ascultăm lipicioșii, pentru că dacă mulțim, nu, un lipicios cu, hai să zicem, poate nu toate mașinile, jumate dintre ele au lipicioși, sper, e haos, nenică. Adică e frumos, e măreț, așa cum îmi place mie. De-aia zic, să, în aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cum ar spune Mihai Gâdea, să o ascultăm pe splendida, uluitoarea, lipicioasă Ilinca din Berceni.
3: Bună dimineața, mai bine sunt Ilinca din Berceni, așa facem un măgar care află că este bine.
1: Multă compasiune pentru părinții care transportă acest gemotoc de energie către școală.
2: Ești acceptabil. Așa cum ești tu.
1: Așadar, 0729001122. Mai ascultăm un lipicios. Vedem cum face puiul de măgar când află că este vineri și primește porție dublă de morcovi.
4: Bună dimineața. Ați avea mai mulți ascultători dacă ați avea semnal și în Alexandria.
1: Asta crede. De când ne dorim să avem semnal în Alexandria? Nu mi-aduceți aminte, Doamne. Ascultați-ne pe internet că nu ne dă ăștia semnal. PSD-ul nu ne dă semnal.
5: Și nu numai.
1: Și nu, nu numai. Numai. Da, da, da. Și nu numai. Stai, unde e? Nu... Băi, lasă-mă, ai făcut sigur ceva. Nu îmi spui mie că ce ai făcut sau ce n-ai făcut.
6: Morning Glory, sunt lipicioasa Ilinca. Cum faci un pui de măgar?
1: Da, așa, hai. Ui. Ești tu la cap, nu faci așa.
7: E evident că n-a văzut niciodată un măgăruș.
1: Băi, duceți copiii să vadă măgari. Deci...
0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
1: Așa, bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază, încercăm să aflăm acest ultim adevăr, cum face puiul de măgar când află că este vineri și primește rație dublă de morcovi, într-o lume ideală, nu cred că se întâmplă asta în lumea măgarilor.
8: Ce, să primească rație dublă?
1: Da. Dacă are un stăpân ca lumea, eu mi-aș lua un măgar ca ăla din The Banshees from Inisherin.
8: Așa.
1: Știi că e o specie de măgar
8: mai mititeș,
1: e pitic, da, micuț. Deci ăla e deținut în casă. Și am mai văzut niște ponei, cred, sau niște căluți modificați genetic, dar sunt mici.
7: Da, da, da,
1: așa că, adică puțin mai mari decât punk.
8: Da.
1: Măi, sunt minunați ăia, măi.
8: Adică
1: trebuie cel puțin unul.
8: O căpriță din aia mică.
1: Nu, capra nu. Deci... Nu, capra e dificilă, nu e. Cu căluțul te înțelegi, cu măgar.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, start!
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
7: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
8: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei pe

0: sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Mai mult stil la un preț mai bun! La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory ține sus munca bună.
1: Să fiți mulți, sănătate, viața toată.
2: Și bonjurică, bonjurică, ne scuzați, dar adică eu sunt... Când am apucat să mănânc de dimineață, am scos câinele. Astea.
3: Da.
2: Și a adus Mihai niște alune norocite. I-am zis să nu mai aducă, dar el...
4: Tot insistă.
3: Eu insist, da.
2: Da, da.
5: Asta zic.
2: Așa, bun. Deci, în concluzie, avem toată lumea trează în organizația de bază. Ne bazăm foarte tare pe lipicioșii care ascultă Morning Glory să ne plătească pensia. Deci, trageți tare, dragi lipicioși, că la un moment dat chiar vrem să ne retragem. În 10 ani, așa, adică aveți timp.
0: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
2: Bun, și până una alta suntem toată lumea trează în organizația de bază.
6: Eu sunt lipicioasă Timi. Eu sunt lipicioasă Timi din Cluj.
2: Timi.
6: Așa face măgarul, puiul
2: măgar. Măgarul puiului. Îi dăm un tricou?
3: Îi dăm, pentru că a făcut.
2: Bravo, Timi, bravo, așa, așa face. Adică aproape așa. Bă, nu te descuraja, ești... Continuă. Ai câștigat? Continuă. Da. N-ai câștigat? Continuă.
7: Bună dimineața, eu sunt Călin din București și eu cred că un măgar face așa.
2: Da. Mihail, ajuți un pic? Adică, mi-e teamă că după pescăruși avem un nou obiectiv în viață. Cel puțin acum când ne gândim la Electric Castle. Adică, da, oricum, cuvintele sunt de prisos uneori, uh-huh. Mai ales când nici nu mai poți să le pronunți, dar... dar există, nu-i așa, multe ieșiri din situație, da, în care o faci pe simpatic, și faci ca pescărușul, te rog. Așa, și toată lumea zice că nu ești betuț, ești simpatic. Ce haios e! Doamne, l-ai auzit făcând ca pescărușul? Da, hai să vedem dacă există un pui de pescăruși care a stat cu măgarii și care a învățat ceva de la ei, Mihai. Un pescăruș modificat genetic.
3: Ferească Sfântul să treacă pe deasupra capului tău.
2: Deci dacă, da, dacă ar face pescărușul ce face măgărușul, vai de capotele noastre. Ca să zic așa, da. Deci, în concluzie, suntem...
0: Morning Glory, Morning Glory.
2: Îi dădeam?
0: Stă pe spate, muncitorii.
2: Așa, bun. Kimi, mă, Kimi se numește. Kimi. Iartă-ne, Kimi, n-am înțeles, ai fost și tu emoționat, dar și noi, îți dai seama. Uh-huh. Na, rar întâlnim, auzim asemenea, o asemenea impersonalizare a unui măgar, nu? Că o să apară și asta. Uh-huh. Am impersonat. N-a apărut? N-a spus nimeni, am impersonat pe cineva?
8: Sunt Sofia din Brașov, am 8 ani, iar eu cred că un măgar face așa.
2: Uite-mi! Pui de.
8: La revedere, spălat.
2: Pui de măgar.
3: Da.
2: Mulțumim.
3: Da.
2: Așa, bonjurică. Și da. Pui de măgari, nu?
3: Da.
2: Pui.
3: Pui,
2: da?
3: Pui.
5: E numai pui.
2: Exact. Așa. E o zi emoționantă.
3: Așa
2: pentru...
3: cum lipicioșii sunt pui de oameni.
2: Da, da, da.
3: Pui,
2: da,
3: de măgar.
2: Da, da, da, exact. Hai.
3: Ia.
2: De.
9: Bună, eu sunt lipicioasă din Pașca și
2: Pașcan.
9: Așa face puiul de măgar.
10: Dragilor,
3: cred că
10: nu așa.
3: Problemă, n-am mâncat destule fibre.
2: Trebuie să mănânci cerealele. Uh-huh. Mănânci și niște zmeurică sau nu știu ce s-a făcut acum în Pașcani.
3: Și morcovi.
2: Da, și morcovi, da.
3: Fibre. Așa.
2: Sălățică, da, să prinzi putere să devii un măgăruș. Găgăla și puternic. Îl impulsionăm, îi trimitem tricou. Bun. Băi, totuși educația. Aceste cuvinte care sunt scrise pe frontispiciul templului.
11: Bună dimineața, care postește Morning Glory. Eu sunt Vladimir de la București.
2: Așa?
11: Cum face pâl de măgar, cred eu, este...
2: E pui, mă!
11: La revedere, mă,
2: iha, iha, iha, iha, iha.
5: Asta zic.
2: Da,
5: asta.
2: Bun.
4: Bun. Adorabil.
2: I-am dat tricou. Da, mai, da. Mai ascultăm, hai să vedem, uite. Bun.
5: Eu sunt lipiciosul Albert.
2: Așa?
5: Și așa faci un măgar.
2: Băi, hai să ne distrăm puțin, da. Bun, deci... Mihai, încă o dată, hai să vedem cum arată acest hibrid. Închidem aici concursul, vă mulțumim foarte mult. Băi, puteți să ne trimiteți, că vrem să vă ascultăm, imitând măgar, dar mai cu forță, așa, mai cu patos, mă, că măgărușii se bucură, chiar se bucură. Voi nu vă bucurați că vine vineri? Ce e asta? Nu vreau să vă cert așa, să... Da, vă atrag atenția, adică aveți și urechile alea mari și pot să...
10: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
12: Gata, te întorci frumușel la lecție.
13: Jos labele de pe Sean Connery.
2: Așa, bun, deci în concluzie suntem toată lumea trasă în organizația de bază. L-avem aici pe Mihai, care ne-a arătat cum ar suna un hibrid format dintr-un pescăruș cu urechi de măgar. Mulțumim, Mihai, dăm legătura în studio.
10: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiori.
13: Jos labele de pe Sean Connery.
14: Și începe o agresiune energetică acolo, de nu mai puteam să stăm pe scaun, nu știu. Și atunci dau telefon la Severin.
13: Jos labele de pe Sean Connery.
14: Dincolo unul conducător este fundamental. Deci, dincolo este 11, 1-1.
15: Vă evacuez eu pe voi din țară. Hoților, foasă!

0: Glory, Morning Glory rupe fâșul muncitorii.
1: Oasa Vrajava.
2: Și uite cum, efectiv, într-o sfântă zi de vineri, vorbim după ora 9, 9 jumate, 9 și ceva, nu știm nici noi exact când, atunci când țâșnim și încercăm să distrugem din interior ProTV-ul. Vorbim cu doamna noastră Mirela Oprișor, care va veni să examineze rimele pe care ni le-a trimis cu atâta generozitate și care explorează, nu-i așa, o veste proastă. Universul nesfârșit al veștilor proaste. Dar altfel sună o veste proastă în versuri, nu-i așa,
3: Mihai?
2: Da,
3: da, da.
2: Așa este?
3: Da.
2: Așa este, nu?
3: Uite aici.
2: Da? De exemplu, dau un exemplu total la întâmplare, o veste proastă. Mă dusei în deal la Nelu, veni hoțul, luă purcelul. De exemplu, e o veste proastă, da? Frunză verde mentolată, fiul tău are alt tată.
1: Efectiv.
2: Înțelegi?
4: Asta e dură.
2: 0729001122, cum s-a spus probabil și la Cotroceni, apropo de evenimentul dedicat zilei Europei, foaie verde, mărăcine, recepția nu mai se ține. Da, da. Cum ar spune și Tudor Chirilă, de altfel. Pentru că ceașafurile nu mai zâmbesc. Da. Nu mi mai a vrut să spună poetul, pentru care este un mare admirator al culturii și limbii italiene. Bună dimineața, Tudor. Și buongiorno.
3: Si.
2: Deci el a vrut să cânte în italiană, de fapt. L-admiră în secret pe Eros Ramazzo.
3: Și pe Toto Cutugno.
2: Și pe Toto Cutugno. Și
3: când era mic, era fan.
1: Vă rog, lăsați-mă să termin.
2: Te rog, Mihai. Da. Așa, iartă-mă. Deci Tudor Chirilă, care a vrut să spună ceașafurile nu mi mai zâmbesc.
1: Dar asta și moina.
2: Așadar, frunză verde în dungă, frunză în dungă liliac, n-ai căzut, e doar infarct. Frunză mare e asomie, iară fac pneumonie. Versuri care transmit o veste proastă, da?
4: Cum, foaie verde mărgărit, ești dator și te-am proptit.
2: Pe asta, din păcate, uite, se pare că sunt ultimele versuri scrise de regretatul Nicolae Labiș. Frunză verde de Dubai, vă salut de sub tramvai.
1: Vinul ca nu îți fac nimic.
2: Așa. Dar hai să lăsăm oamenii
3: în pace.
2: În pace, da? Să nu punem la inimă. Ați văzut cam ce se întâmplă. E și sentimentul ăsta, eu am renunțat să mă mai uit la știri. Le citesc, văd, așa verific, da, e derahat în continuare, deci continuăm. Euro, cum ne-a asigurat și domnul Grindeanu, și atâta că a crescut euro, s-a liniștit euro.
3: Gata.
2: Da, dar era 5, acum e 5.2, da. Domnul Grindeanu. S-a liniștit la 5.26.
3: 26, da.
2: Da, ca să, da, știi cum e?
1: Știi cum e.
2: Da. Bun, acum avem, pe lângă problema cu leu, avem și probleme cu Administrația Națională de Meteorologie, care anunță ploi torențiale, grindină, vijelii în unele zone din țară, Călăraș probabil, că acolo e tot timpul concert cu vijelie, și avem și nunți, nu?
4: Au început, da, nunțile, da, da, da.
2: Nunți, botezuri, cumetrii.
4: Asta înseamnă bogăție, nu? Dacă ai ploaie la nuntă.
3: Da, da,
2: da, mă rog.
3: E cu noroc.
2: Da,
4: da. Așa
2: înseamnă că pleacă oamenii mai repede dacă, sau dacă trebuie să găsești afară o formulă, da, în care să-i bagi înăuntru, deși restaurantul n-are decât terasă.
4: Trebuie să ai oameni să-ți țină
3: rochia. Ei, bagi în bucătărie.
2: Hai, dragă, că au zis că o să fie frumos.
3: La Doni, e ploaie de vară, trece.
2: Da, e, da. Bun, va fi cald, dar să ai apă în farfurie, mi se pare... ăla-i dezastru. Adică Titanic, nenică.
3: Da, da, important este să ai apă caldă în farfurie.
2: Da. Poate, da.
4: Eu pun, da, pariu că părul nașei rezistă indiferent de vreme.
2: A, da, nu se aude nimic.
4: Cocul ăla nu-l mișcă acela nimic.
2: Doar ăla e ultimul care iese din apă după potop. O să iasă așa ca muntele Ararat. O să vezi un coc de nașă.
3: Eu cred că este
2: undeva la orizont și acolo să se așeze, nu? Pescărușul care a zburat de departe.
3: Ava, după ce eu cred că ăla este coc de salvare.
2: Da?
4: Da, da.
3: Adică,
4: da,
3: plutește, nici, da, măcar nu se scufundă.
2: Da, da, da. Important e să nu fie strepto.
3: Cocul de salvare, da.
2: Sau stafilo.
3: Cocul de salvare, da.
2: Salvare.
4: Cum se zice, prima testează nașa, nu?
2: Da, da, da, da, da.
1: Efectiv.
2: Așa.
1: Tot ce vă doriți, deci, împlinirea tuturor dorințelor.
3: Să-l fer de mâine acasă.
2: Da. Și condimente familiei.
3: Exact.
2: Da. În ultimul rând. Bun. Până una alta însă, avem acest sondaj făcut de Inscop, care presupun că doar asta apucă să mai facă. Sondaje. Tot timpul apare câte un sondaj de la Inscop. E, unul e despre valorile dominante în societatea română. Mi se pare mult spus valorile dominante.
4: Da.
2: Adică lipsa de valori confirmată de dominante, uh-huh, e confirmată de acest studiu, ci că 48%, aproape 50% dintre români, cred că banii și statutul îți conferă valoare.
3: Da.
2: Și 20,4 familia și relațiile, 9,5 apreciază stabilitatea, 9,4 credința și tradițiile și 8,7% libertatea personală, ceea ce ne arată că Mussolini a avut din nou dreptate, oamenii s-au cam săturat de libertate. Așa. Nu mai bine venim noi la putere, noi, AUR, PSD, uite, PSD și AUR, ce partid frumos o să iasă de aici, să vezi cum. Da, credința este importantă, fii atent, un top al valorilor umane în funcție de acordul total sau parțial pentru următoarele afirmații. Credința este importantă pentru a avea o viață morală. Bă, dă-te,
3: Ena.
2: Băi, omul fără credință, Mihai, da, a spus-o un om care a pus umărul la construirea culturii românești, deși îl cheamă Ionesco. Și nici nu vrea să audă să-l cheme Ionescu.
3: No.
2: Da. A și murit între timp, e adevărat, păi, deci clar nu mai aude, dar una peste alta, că a murit, că n-a murit, oricum nu vrea să audă. Și el a spus frumos în Cântăreața Cheală, omul fără credință e ca peștele fără bicicletă.
3: Ah.
2: Să țineți minte, da? Să țineți minte.
1: Tot ce vă doriți, împlinirea tuturor dorințelor.
2: Mă rog, și alte zarzavaturi din astea, cu binele societății este mai important decât succesul individual. Bă, dă-te, bă, mint românii? Mm-hmm. Mint îngrozitor.
4: Da, da. E o ipocrizie generalizată.
2: Da. Este...
1: E curent.
2: E curent, vă spun eu, de la asta. Deci, hai să mai vedem dacă mai primim niște... niște vești proaste în versuri. Zic că foaie verde de susai, ia supiță, că dinți n-ai.
0: Glory, morning glory, îți se deschid iar porii.
2: Oh, Doamne.
1: La mulți ani, lasă vrajala. Despre asta este vorba. Pensionare cu fata la prete. On them, on their mother. Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.

0: de la Delaco.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de sandwich 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
8: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
9: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
8: Super, așa rămâne.
10: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
11: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
15: Orange e aici.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Morning glory, morning glory. Suriori sunt frățiorii.

0: Morning Glory, Morning Glory, măi cum se mai clapă zorii.
1: This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?
2: Bună dimineața, s-a făcut ora 8 și un minut. Iulian Storoiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
3: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Val de scumpiri de la declanșarea crizei politice. Prețul gazelor este mai mare cu 2,6%, iar cel al energiei electrice cu 15%. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, spune că instabilitatea a dus la un curs leu-euro de peste 5,2 lei. Prețurile în România pentru energie, gaze și combustibil sunt puternic influențate de tarifele externe. Un leu mai slab înseamnă costuri mai mari pentru importuri, iar în final consumatorul plătește. România ia rapid măsuri pentru accesarea programelor europene destinate combaterii sărăciei. Un prim proiect vizează atragerea 3 milioane de euro. Strategia națională antisărăcie este deja în lucru, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru.
4: Reducerea sărăciei pleacă de la o problemă factuală. Aproape 1 din 5 români trăiește la limita sărăciei, depinde de modul în care măsurăm, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman.
3: Comisia Europeană a prezentat miercuri prima strategie antisărăcie din istoria sa. Aproape 1 din 5 europeni este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială. Vorbim de circa 92 de milioane de persoane. Alina Gorghiu cere rămânerea liberalilor la guvernare, dar fără PSD. Președintele PNL Argeș este de părere că partidul trebuie să găsească soluții pentru deblocarea crizei politice și critică afirmațiile că, dacă un alt liberal va fi propus prim-ministru în coaliție, va fi o marionetă. Declarația vine în condițiile în care recent premierul interimar Ilie Bolojan spunea despre social-democrați că și-au bătut joc de actuala coaliție și că își doresc premieri marionetă.
5: Cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoi nu pot să spun că este o marionetă.
3: Alina Gorghiu spune în schimb că l-ar susține pe Ilie Bolojan dacă partidul ar decide să-l propună din nou pentru funcția de premier. 9 din 10 mașini second hand importate în România au daune înregistrate. Frauda cu kilometrajul și istoricul ascuns al accidentelor fac din piața autorulată locală una dintre cele mai riscante din Europa. Maria Ciurea.
6: Conform datelor Car Vertical, cele mai multe importuri provin din Germania cu peste 20%, urmată de Franța cu 11% și Italia cu aproape 7%. Procentul de daune variază după țara de origine. 88% dintre mașinile din Germania aveau daune neregistrate, 85% din Belgia, 66% din Olanda, 36% din Franța și doar 18% din Italia. Kilometrajul falsificat afectează însă între 5 și 10% din vehicule, cel mai des întâlnit la mașinile din Italia și Franța. Cele mai importate marci au fost BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz și Renault. Specialiștii avertizează că istoricul vehiculelor nu traversează granițele la export, astfel că mașinile încep practic de la zero în România și lasă cumpărătorii fără acces la date complete din trecut.
3: S-a stabilit finala Europa League. Aston Villa și Freiburg vor juca marele meci de pe 20 mai de la Istanbul. Cele două formații au trecut aseară în semifinale de Sporting Braga și Nottingham Forest. Acestea din urmă câștigaseră turul semifinalelor. Morchest anunță vreme în general instabilă astăzi. În Moldova, Transilvania și în nordul Munteniei sunt așteptate averse și descărcări electrice și doar izolat în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. În capitală la prânz avem 25 de grade și spre seară va ploua. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: listening now to Morning Glory.
1: Avem vești extraordinare despre spaniolii care modernizează calea ferată între Lugoj și Timișoara, care aduceau ziua șinele de tren și noaptea românii le furau. Bă, rene, spaniol, spaniol, dar așa se întâmplă dacă nu te duce la Cabeza să aducă șinele după ce ies românii la furat, nu înainte. Și normal ne-am întrebat și ne mai miră asta? Normal că totuși salutăm faptul că România au avut atâta bun simț să nu le fure înainte să vină trenul. Și pe de altă parte, numai Ana Karenina să nu fie pe calea ferată dintre Lugoj și Timișoara. Și se pare că spaniolii au auzit bancul ăsta tradițional românesc cu o stâncuță care vede din zbor o altă stâncuță care stătea pe o șină de cale ferată și, mă rog, zburând așa, îndepărtându-se și imitând un pescăruș, pentru că stâncuțele pot să imite un pescăruș. Mihai, cum face pescărușul care e stâncuță? Așa. Și a trecut așa pe lângă, pe deasupra stâncuței și a zis: ei, ce să spun, Ana Karenina.
2: Morning Glory, Morning Glory. Tu o mai iubești pe Flori?
1: Și avem și piesă de insistență de la o trupă care mi-ar plăcea foarte mult să vină în România, poate la Electric Castle. Rancid se numește, Red Hot Moon se numește piesa, așa că dădeți mai tare și faceți pop.

0: Morning Glory, Morning Glory, biciuie-mă către sorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, sper că e chiar toți bonavii sănătoși și dacă nu sunt să fie, e mai bine așa. Așa că noi vă încurajăm, vă trimitem o energie pozitivă. Abia așteptăm să vă spunem la revedere și normal, deocamdată ne mărginim, da? Cum am aflat nouă că am aflat noi. Cum era?
2: Pe o lopată.
1: Da.
2: Stând pe o lopată.
1: Da. Bun, e bine.
2: Da.
1: Da. Avem da, o nouă jucărie.
3: Poți să o vedeți pe pagina noastră de Instagram.
1: Cred că spuneam ceva, dar n-are nicio.
2: Nu contează.
1: Ce, da, mă, ce la nivelul universului pe bune, acum stăm să...
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Urmă multe ore unii unde, dacă aș fi Andreea Marina, aș plânge. Liana Stanciu s-a reunit după câteva ore cu fiica ei.
3: Chiar aici, în studiourile.
1: Ce?
3: Magic
2: nu mai stau.
1: Nu mai stau împreună?
2: A,
1: s-a mutat. Deci de aia a fost revederea așa de emoționată?
2: Da.
3: Părăsit cu ei.
0: Morning Glory, Morning Glory.
3: O să vezi mai târziu cum se simte părăsirea cu Zuleș.
1: Bun, deci în concluzie suntem absolut toată lumea atrasă în organizația de bază și astăzi și mâine, da?
2: Da,
1: dar astăzi și mâine. Cum a spus domnul nostru, scumpul nostru Dragoș Olteanu, a care imagine sunt eu.
3: Evident.
1: Ne-a oferit un etilotest.
2: Da.
1: Pentru poliția română. Dacă ne ascultați, vă mulțumim că vegheați. Și în ultimul rând, nu mai consumați muștucele alea degeaba. Rămânerea liberalilor la guvernare este un test mult mai bun decât orice muștuc, da?
2: Alături de edilii liberali.
1: Edilii liberali, da. Iată un omagiu adus edililor liberali.
2: Rămânerea liberalilor la guvernare.
1: Rămânerea liberalilor. Du-te, mă, de aici.
3: Rămânerea liberalilor la guvernare.
1: Știu că n-ai cum să pronunți. Rămânerea liberalilor la guvernare.
3: Rămânerea liberalilor la guvernare.
1: Ce s-a întâmplat aici?
2: Îți povestesc.
1: Formația? Nu, coincidență?
2: Nu cred.
4: Îmi face foarte mult să fac ciorbă.
2: În premieră.
1: Da.
4: Poate să fie orice fel de posibilitate.
1: Poate să fie orice fel de posibilitate, cum a spus și doamna noastră Olguța. Pe de altă parte...
5: Ce vacă sunt! Așa, da.
1: Pe de altă parte, zic să facem concursul care ne-a și consacrat. Mai dă acolo de emisiune, nu?
2: Da.
1: Așa. Și să încercăm să explorăm zona veștilor proaste transmise în versuri. Că altfel sună o versă pe o veste proastă în versuri și, în ultimul rând, altfel sună
2: o verse
1: orice
2: rat
1: în franceză, nu? Asta e. Deci...
0: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
1: Da, vremea e desperecheată. Azi e ziua șosetelor... Mă rog, ceva de genul ăsta. O tâmpenie, vă dați seama. Dar orice pretext este bun să bați câmpii. Deci vremea e desperecheată. Mihai,
2: da.
1: Lasă mouse-ul ăla odată. Vremea e desperecheată. Da, Mihai.
2: Da.
1: Mihai.
2: Da.
1: Ce da, Mihai?
2: Ce?
1: Mihai.
2: Păi da,
1: păi da, cum ai râs? N-ai râs? Ai spus da.
2: M-a râs speriat, să știi.
1: De-i.
3: Mihai, râs speriat.
1: Când te strigi, tu să râzi. Tu să îmi râzi. Așa. Da. Ce prost ești. Da, și eu. Da. Foaie verde, mărăcine. Astăzi trenul nu mai vine. Frunză verde, dor mărunt. Iar ne-am inundat. E crunt.
3: Sol.
1: Deci, foaie verde, brusture. Meșterg și meusture.
2: Asta e bună.
1: Da. Foaie verde de ciulin, bere, țuică, rom și vin.
2: Da.
1: Da. Foaie verde mentolată, fiul tău are al tată. Asta îmi place.
3: Frunză verde matosat de campaște un infarct.
1: Matosat. Ce-o fi matosat? Băi, ia căutați.
3: Matosat.
1: Tot timpul mă întreb. Adică toți trecem așa cu prea multă ușurință peste această rimă clasică, frunză
2: jasp
1: verde.
2: Este o jasp cu pete... A, nu, piatră semiprecioasă de culoare verde.
3: Da.
1: Matostat. Uh-huh. Frunză verde matostat, are sens.
3: Da. Da.
2: Bine.
1: Frunză verde demărar, n-am permis, dar am măgar. Și frunză verde mărăcine, macac în curte la tine. Și
2: frunză verde papion, stau întins sub avion.
1: Probabil, da,
2: da.
1: Frunză verde demolift, eu am dat-o pe aia în lift. Și da, foaie verde uscățică, avem aceeași gagică.
2: Da.
1: Tigăi, oale și capace, Mihai, lasă mouse-ul în pace.
3: Foaie și... verde ciocolată, n-ai nici mamă, n-ai nici tată.
1: 0729 001122.
3: Foaie verde și un pitic, vino că nu-ți fac nimic.
1: Da. Foaie verde de hamei, încă o bere nu mai vrei. Cum să zic, da, să rămână între noi, nevastă ta ne înșeală chiar pe amândoi, da. Foaie verde.
3: M-am schimbat, nu sunt ca ieri, că de mâine sunt șomer. Ok.
1: Da. Mm. Veste, așa, floare albă, flori de tei, sună ro alert la trei. Bă, mie îmi place asta, iartă-mă, era pe aici, dar nu mai găsesc acum, normal, asta.
2: Aha.
1: Foaie verde, brusture.
2: Ia să vedem.
1: Hai să vedem de la cine a venit. Meșterg și meusture. Se pare extraordinar. Băi,
2: da.
1: Mike, te felicităm, Mike. Ești cel mai bun, țin-o tot așa, nu renunța. Lucru pe care îl spunem mereu și domnului nostru Marcel Iureș. Pe de altă parte, cam ăsta a fost concursul. Maica a câștigat cu acest vers nemuritor. Foaie verde, brusture, meșterg și meusture. Mulțumim foarte mult pentru accept. Ne întoarcem imediat.
0: Morning Glory vine și eliberează din tine.
1: În fine, până una alta însă o așteptăm pe doamna noastră Mirela Oprișor. Uite așa o așteptăm și abia așteptăm să încercăm din nou să distrugem din interior ProTV-ul făcând o citire frumoasă, cu intonație, pardon, cum ar fi spus un fost președinte, cu intonație a acestor rime care anunță o veste proastă. Și vă mulțumim pentru ele. Sunteți cei mai buni, țineți-o tot așa. Bun, acum, pe de altă parte, avem și emisiune, Sanchi, și zic eu că e o ocazie bună să vă semnalăm, de exemplu, că domnul nostru Sir Richard Attenborough împlinește astăzi vârsta de 100 de ani, e practic un monument al culturii, un monument viu al culturii engleze și...
3: Zici 100, zici stimabilă vârstă.
1: Da, da, da. Venerabilă vârstă.
3: Da.
1: Pe de altă parte, dacă vreți să vă uitați la documentare despre ce frumoasă este planeta când nu vergi ulei pe jos, vă recomandăm seria lui. Dar, pe de altă parte, să știți că avem această dovadă. România e pe primul loc în UE la consumul de alcool. Creștere 40% față de 2022.
3: Hai că rezistăm.
1: Și... E ceva anunțat, nu-i așa, de dragul nostru, cum îl chema, domnul din Oltenița.
3: Primarul, domnul da. Primar?
1: Pai...
2: Sone.
6: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală, este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Da. Deci oriunde te duci, este doar alcool, singurul lucru pe care poți să-l faci ca să te distrezi e să bei și dacă ești cu prietenii îți reproșează dacă nu bei, spune o româncă. 58% dintre adulții români au probleme de greutate, dar în orice caz știm foarte bine, nu bei, nu ești pe primul loc. Asta e, deci, și cine s-a distrat bine consumând salată în loc de băutură la petrecere?
3: Pe bune, că le vezi pe toate fetele în reclamele cu salată atât de vesele, n-am văzut în realitate așa ceva niciodată.
1: Da, nu e. Nu. Eu nu cred că există așa ceva. Acum, să știți că sunt probleme cu toate, adică nu e ca și cum am spune ceva, doar că avem cireșe mai scumpe în România, în continuare, decât în alte țări europene și am avut și știrea asta că Avem 21 de șoferi STB suspectați că ar fi furat tone de motorină din autobaza Nordului, dar și mai multe piese auto de autobuz. Mi-a spus ieri un taximetrist că el bănuiește că e o mașinațiune a rechinilor care vor să desfințeze baza aia, autobaza, ca să construiască ceva acolo. Și a zis șacalii imobiliari și eu l-am corectat și i-am spus că ăștia sunt rechini, că șacalii sunt prea mici, autobaza e prea mare. Deci, clar, o atacă rechinii imobiliari.
2: Și se dă dreptate.
1: Chiar dacă și ei atacă în haită.
2: Dar ce să facă cu piesele de autobuz? Ai văzut un vânt pe cineva cu burdufoala
1: pe din răutate, să demonteze autobuzele și să nu mai meargă. Și aia să stea acolo și să zică, domnule, dar nu mai e folositor. De. Plus că sunt și foarte mulți șoferi.
2: A.
1: Adică, dacă îi dai pe ăștia afară, nu prea are cine să mai conducă autobuzele. Da. Dai seama ce filaje, ce...
2: Dar tu îți dai seama ce...
1: E o anchetă care a durat un an.
2: Da. Dar tu îți dai seama ce dita mai acordeonul trebuie să ai ca să iei un burduf de la de autobuz?
1: Da.
2: Să înlocuiești burduful de acordeon?
1: Da, da, da, da. Deci, întotdeauna ți se pare că lipsește ceva după cum sună în autobuzele STB. Și... sigur, lipsește în primul rând aerul condiționat, dar...
2: E, ăla nici nu se fură.
1: Da, acolo zic că merge treaba. Dar până una alta însă încercăm totuși să ne aducem aminte de versurile nemuritoare ale ascultătorilor noștri și de asta ne concentrăm pe foaie verde și o coasă. Lasă că vorbim acasă.
0: Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișori.

0: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
5: Ia, că mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
4: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
6: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
10: că sunt mama lui Vlad,
9: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
11: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai nap, EMAG.
12: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelii 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin. Morning glory, morning glory. Ține față ochii soli.

0: Morning Glory, Morning Glory. Bă, da, râi mai sunt dăunătorii.
1: Și uite cum, efectiv, emisiunea parcă se face singură. Așa, ca prin minune, au venit și colegii noștri de la ProTV să ne ajute să-l distrugem din interior cu, bineînțeles, tehnici de persoasiune învățate la facultate, că a făcut o facultate, deși nu se vede, doamna noastră Mirela Opișor. Da, da, da, da. Și o să încercăm să explorăm acest univers minunat al veștilor proaste transmise în versuri, și anume frunză verde, mărăcine, cred că am făcut pe mine, de exemplu. Adică dau un singur exemplu. Și ar trebui să ne aducem aminte de bancul ăla, nu?
2: Cu... Care banc?
1: Mihai, ai reușit să...
2: Mihai, ia, ai legătura.
1: O apropii pe doamna noastră Mirela Opișor de clădire? Se apropie? Dă ture? La câta tură în jurul clădirii este?
3: E a doua.
2: Mai are.
1: Se vede că a făcut o facultate umanistă. Da, nu, nu le predă GPS-ul la actorii acolo, din păcate.
2: Hai, Mihai, ia-ți familia și fă trei ture.
1: Deci, aveți grijă la călcat, fotbal pe teren minat, da? Și frunză verde, măr domnesc, s-ar putea să te pleznesc. Și multe altele, multe altele. Posibil să mai facem un concurs, dacă toți suntem în picioare și vrem să ținem sus munca bună. Pe de altă parte, uite, e o ocazie specială, nu prea fac chestia asta, dar e un om important și un foarte bun prieten. E vorba de domnul Alexandru Șeremet, care lucrează la o anumită firmă de automobile și care vă poate explica și astăzi la hotelul ăla frumos cu fațadă de cărămidă de pe Barbu Văcărescu de ce e minunat să avem în țara noastră până pe 18 mai o mașină pictată de Alexander Calder, care a concurat la Le Mans în 1975. E o mașinuță minunată, aflați acolo că dacă dau numele brandului pe post, el fiind din Bavaria, vă dați seama, ăștia de la CNA au boală pe bavarezi și ne dau amendă. Și e și păcat, nu? De asta zic.
4: Mă, tată-mă.
1: Așa. La mulți ani, Alex!
5: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani!
1: Și dacă vreți să aflați multe alte lucruri despre mașini, machete, șoferi de curse, piloți de curse, pardon, mergeți acolo și petreceți cu Alex oricât, pentru că el este unul dintre oamenii care pot să vorbească bine oricât. Dacă vine vorba despre mașini și curse și povești din lumea motorsportului, el este omul pe care să-l căutați. În fine, până pe 18 mai, țineți minte ce v-am zis. Pe de altă parte, foaie verde, miez de pâine, nu e oaie, este câine.
6: You're funny.
1: Da, hai să lăsăm,
7: păi
1: să lăsăm
7: dacă ai băut
1: oamenii în pace și să încercăm să ne ocupăm puțin de emisiunea, așa zisa emisiune.
0: Școala ajutătoare emisiune. De presă.
1: Da, și la școala ajutătoare de presă, mă rog, ce să vă zic acum, nu e cine știe ce, dar îți faci treaba cu ea acum a venit. Nu? Ce să...
2: Atât pentru avem asta? Cu asta ne prezentăm,
1: da, bineînțeles, nu? Normal, nu punem la inimă, nici nu o găsesc, sincer.
2: Este pagina 8.
1: Ei, pagina 8. Cine mai stă să numere paginile în ziua de azi?
2: Că n-avem și noi un burețel umed aici.
1: Da, da, da, să ștergem
2: tabla. Să meargă
1: tabla,
2: mai
1: da.
2: Repede.
1: Așadar, suntem toată lumea trează în organizația de bază și admirăm totuși acest articol. Fii stejar, nu brocoli. Ne-a plăcut foarte mult. Un eveniment care își propune să mobilizeze participanții într-un proces real de lucru cu sine, construit pe claritate, asumare și acțiune concretă. Bă, tare! S-a părut desemnalat.
2: Brocoli e sănătos.
1: N-are legătură cu presa, ăsta e comunicatul. Fii stejar, nu brocoli. Nu?
2: Nu știu, nu înțeleg. Brocoli e sănătos.
1: Da. Și mie mi se pare sănătos, doar că la fel ca multe alte lucruri extrem de sănătoase, miroase absolut dezgustător.
2: Da, când îl fierb, da, e de nasol, mai bine
1: adică chiar trebuie să te muți, da.
2: Da.
1: E ca atunci când faci berbecuți. Adică, da, miroase frumos.
2: Da, dar la șușa deschisă pe scară și se bucură și vecinii.
1: Cristi Chivu, întâlnire șoc cu unul dintre cei mai puternici oameni de pe glob după ce a câștigat titlul. Chivu se întâlnește cu...
2: Cu?
1: Chivu se întâlnește cu... Deci cel mai puternic, vă gândiți? Trump. Putin. Nu. E vorba de Papa Leon. Bravo, super. Și Și totuși vreau să vă semnalăm această bijuterie care vine din Hunedoara, pentru că și acolo, mă rog, din când în când, probabil că odată la 2 ani, la 3 ani, când deschidem noi, răsfoim presa hunedoreană, se întâmplă ceva. Asta e de acum 2 ani, dar rămâne la fel de strălucitoare. Accident de 1 mai pe strada 9 mai. Un bărbat de 44 de ani beat a intrat într-un bărbat de 44 de ani treaz. Bă, pentru asta merită să lucrez la radio.
0: Morning Glory, Morning Glory, au plecat invadatorii.
1: Minunat. Așa că vă lăsăm să vă mai gândiți. 0729001122. Nu uităm, trăiesc cu cuieți, de azi lapte nu mai beți, frunză verde răzăchie, ai băut, faci pușcărie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Acri sunt castraveciorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, na, a venit până la urmă doamna noastră Mirela Opișor, după 4-5 ture de clădire, a înțeles care este clădirea. Și a ajutat-o și Mihai foarte bine, dar cel mai bine a ajutat-o faptul că el a ghidat-o prin sunete, nu-i așa, Mihai?
2: Da.
1: Inspirat de faptul că astăzi am aflat cum face măgărușul care a avut cel mai bun prieten din copilărie, un pescăruș, Mihai? Mulțumim, Mihai. Dăm legătura în studio. Imediat vorbim acum despre, apropo de măgăruși și de chestii din astea, animale mici. Puteam vorbi despre studenții de la Științe Politice, Administrative și Comunicare Cluj-Napoca. Ei au avut ocazia să interacționeze cu posibile angajatori la un târg de joburi. Au avut ocazia, dar...
2: au ratat.
1: Atât, da. Dacă românii își planifică vacanța în perioada 1-8 august, pot alege între litoralul românesc, cu prețuri între 3500 și 6000 de lei pentru 7 nopți, și cel bulgăresc, unde costurile încep de la 420 de euro de persoană, deci mai ieftin,
2: da?
1: Cum ar veni. Dar vedeți că aia e. La Bulgarie, în euro, la noi este în lei. Galileo, Galilei.
2: Și mai multată la Bulgarie este cu tătă.
1: Tătă, da. Pe de altă parte, am aflat de o rețea de hoți din care fac parte și români, și care au furat din Franța produse cosmetice de aproape 1 milion de euro, ceea ce nu este deloc frumos. Deși sunt cosmetice, deși sunt de înfrumusețare,
3: da.
1: Ei se considerau foarte urâți, au spus în apărarea lor, și de asta
3: avea un complex de inferioritate.
1: Da. Totuși, să nu uităm că astăzi avem și meciul declarațiilor și hai să facem și chestia asta. O mai cred neapărat în acest proiect, dar încercăm să înțelegem ceva din ce se întâmplă.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Victor Josan, consilier la Cancelaria Premierului. Mi-aduc aminte, în prima săptămână am avut o discuție cu secretarul general adjunct, domnul Țuțuianu, de la PSD. Și l-am întrebat cum să facem să cooperăm. Și mi-a spus așa: îmi faceți o adresă și eu vă aprob. Cu alte cuvinte, pentru fiecare interacțiune sau acțiune trebuia făcută o adresă care trebuia aprobată. Și domnul Kelemen Hunor a spus: trăim în România, să nu uităm. Și alegeți și voi acum, da. Pentru că pe noi ne pocnește râsul, vorba bancului. Câte nopți putem purta aceeași pijama fără să o spălăm? Experții specialiști recomandă schimbarea pijamalei la fiecare 3 zile. Dar intervalul poate varia în funcție de obiceiuri, tipul de piele și materialul textil folosit.
2: Da.
1: Și de locul în care dormi. Dacă dormi în grajd, nu știu, poți să nu mai schimbi niciodată.
2: Da.
1: Nu? Mă gândesc.
3: Dacă i-ai întrebat pe tinerii britanici care își schimbă și așternuturile odată la 4-6 luni, probabil că și pijama ar fi tot pe acolo.
1: Da. Totuși, am înțeles că vom avea ultimul sezon al serialului The Bear.
2: Al
1: cincilea. Da. Eu nu l-am mai văzut pe al patrulea, m-am plictisit. Și mai aveam și salmonella venită în Grecia, din Brazilia. 80% din primul lot de pui.
2: E numai pui?
1: Da. Cu salmonella și... o fi luat din avion, s-au gândit grecii.
2: Sincer, am ajuns să importăm și salmonella. Doamne,
1: da.
2: Chiar așa.
1: Am auzit și aia cu directorul executiv de la o companie low cost, care a spus că n-ar trebui să se mai dea alcool pasagerilor înaintea zborurilor de dimineață, ca să reducă numărul de incidente provocate de pasageri beți și turbulenți. Nu înțeleg cine bea bere la 5 dimineața. România au ridicat zbânceana și au zis:
2: hai
1: la noi, în Vama Veche, să-ți arătăm.
3: Hold my beer.
1: Da. Avem totuși o glorios al zilei care ne-a plăcut. E vorba despre domnul nostru Traian Berbeceanu și cu asta vă las să ascultați niște publicitate, că e importantă, e bună. Și totuși să ținem minte.
0: Gloriosul zilei.
1: Așa, domnul nostru Traian Berbeceanu a zis: eu nu știu niciun tocilar care să nu încerce să se pună bine cu golanii. Oare la cine s-o fi referit el?
3: Nu
2: cine
3: știu.
2: Cine-i tocilarul, cine sunt golani?
1: Nu înțeleg, nu înțeleg, no. Da. Andreea Popescu, fostă dansatoare Adeliei. Ca să fiu fericită am nevoie de anumite lucruri. Să fiu văzută, apreciată, să mi se spună că sunt frumoasă, să fiu specială, să fiu pe locul 1.
2: Locul 1, așa numai 1.
1: Sau locul I, cum ar spune ea. Și mai aveam una de la Carmen Crețu, nu știu cine este, dar zice, am stat în avion, l-a dus lângă un băiat care lucrează în Danemarca. A fost angajat ca electrician pentru construcția unei farmacii într-un fel de mall pentru 6 săptămâni. Pentru poziția asta primește 6.000 de euro pentru toată perioada, la care se mai adaugă și diurna de muncă în străinătate, fond de vacanță, etc. Pe scurt, încă vreo câteva mii de euro, iar în total aproape 10.000 de euro pentru o lună și jumătate. Partea interesantă este că își făcea treaba cu ChatGPT, pentru că, după spusele lui, habar n-avea cum să schimbe o priză. Iar motivul pentru care l-au angajat a fost diploma de BAC pe care scrie electrician, ceea ce pentru un angajator dintr-o țară în care există încredere socială și educația contează, este suficient ca să te angajeze pe o poziție pentru care se presupune că ai fost pregătit 4 ani și ai primit și o diplomă în sensul ăsta. În realitate, omul a făcut 4 ani de liceu tehnologic și 0 ore de practică de specialitate, așa că acum când primește schema cu ce are de făcut, adică circuite, cabluri și ce mai face el, bagă poza în ChatGPT ca să înțeleagă ce îi se cere. Doar ca să montezi priză într-un mall, nu e ca și cum ai scrie un eseu greșit. Dacă AI-ul halucinează sau dacă interpretează greșit ceva, farmacia respectivă s-ar putea să aibă nevoie de pompieri înainte de a-și face stocul de medicamente. Și nu poți să-l acuzi neapărat, din moment ce în România impostura e parte din programa școlară. Înveți din prima zi că prezența de amboulea contează mai mult decât participarea activă, că diploma există independent de calificarea pe care ți-o dă și că în final diploma aia e tot ce contează. Mai departe, tu ai descurcat tu cumva. Așa că nu discut despre cât de imoral, scuze că am pierdut șirul, unde este? Așa. Despre cât de imoral este ceea ce face băiatul ăsta în Danemarca, dar pe de altă parte ce face el este un exemplu concret despre cum Cyber Dorel devine un periferic uman pentru ChatGPT. Și zic asta în contextul în care tot auzim că joburile viitorului pe care nu le poate lua AI sunt cele manuale. Da, vești proaste.
2: Da.
1: Uh-huh. Un fel de, cum ar spune, inteligența artificială. Cineva nu crede aici, nu?
2: Da.
1: Cam așa o să...
2: Da. Aștept să văd cum se va găti cu inteligența artificială.
1: Bo.
2: Acolo nu cred că o să se ajungă.
1: Zici tu?
3: Eu cred că se va ajunge.
1: Da.
2: Nu, pentru că inteligența artificială nu o să suplinească niciodată mamaia aia care... Știm,
1: mamaia aia care... Nu mamaia de acum, mamaia din aia care a murit de mult.
2: Exact.
1: Cum,
3: o să aibă un program special pentru asta, pentru mamaia aia.
1: Da, mie un admirator.
2: Extensia mamaia la ChatGPT. Da. Îți dai seama cât
3: taxa
2: o să coste?
3: Mamaia.
2: Taxa mamaia?
1: Da. Da,
2: deci
1: se termină.
2: Reintroduce taxa mamaia.
1: IA, nu? Inteligența artificială. Mamaia. Da?
2: Exact.
3: There you go.
1: IA, da.
3: Așa se și lansează programul.
1: Mama.ia. Și ai terminat. Deci,
3: bravo.
1: Uite, v-am... Hai, repede, hai. Rezervați domeniul. Repede. Haide, e o idee de afaceri. Imediat, antreprenorii care ascultă. Vă spune ce să faceți cu ideile.
3: Investiți.
1: Haide! Cum spunea și un ascultător, și ar verde, arde gras, o să-ți iei un pumn în nas.
0: Morning glory, morning glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.

0: România de la Delaco.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, start!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită!
3: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
5: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
11: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM. Wake up and rock. You are listening now to Morning

0: bună dimineața, s-a făcut ora 9:03. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, vreme instabilă în acest sfârșit de săptămână în toată țara. Vor fi ploi și vânt intens. Directorul ANM Elena Matescu la Antena 3.
2: Vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării, averse torențiale, punctiform, în special și în sudul, sud-estul și estul țării, valori de 15-20 de litri pe metru pătrat.
1: Temperaturile maxime vor fi între 15 și 26 de grade. Actualul plan de restructurare a Tarom este ultima șansă pentru companie. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că după acest ajutor de stat nu mai există nicio posibilitate legală ca Tarom să mai primească bani. Compania va primi un ajutor de aproape 100 de milioane de euro, injecție de capital și ștergere de datorii. Tarom trebuie să-și reducă flota, dar și numărul de rute. Compania aviatică n-a mai avut profit din 2008, a subliniat Chirițoiu. Operațiune gigantă Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie, 90 de state, inclusiv în România, cu amănunte Alina Anea.
3: Au fost confiscate 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute. Valoarea acestora s-a ridicat la peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Interpol a destructurat aproximativ 70 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. 270 de persoane au fost arestate. Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă, ele pun în pericol vieți, a transmis secretarul general al Interpol.
1: Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor verifica polițele de asigurare obligatorie a locuințelor. Prevederea apare într-un proiect depus la Senat de mai mulți parlamentari PSD. Proiectul prevede și că pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, companie care gestionează sistemul de asigurări obligatorii, ar urma să transmită electronic informații despre existența polițelor către MAI. În prezent, sancțiunile pentru lipsa poliției sunt aplicate de primar sau de persoane împuternicite de aceștia. Interul lui Cristi Chivu merge mâine la Vatican. Conducerea tehnică și jucătorii au fost invitați de Papa Leon după câștigarea titlului în Serie A. Mâine Inter joacă cu Lazio pe Olimpico de la ora 19. Întâlnirea cu Papa va avea loc mai devreme, de la ora 11. Morchis anunță vreme în general instabilă astăzi. În Moldova, Transilvania și în nordul Munteniei sunt așteptate averse, descărcări electrice și doar izolat în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. În capitală, la prânz, avem 25 de grade și spre seară va ploua. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului o mizerie.
5: Jos la mere de pe șoc.
6: Wake up and rock.
7: You are listening now to Morning Glory.
0: Ne-a plăcut cum Papa Leon a sunat la o bancă din Chicago ca să-și schimbe adresa și numărul de telefon. Reprezentanta băncii de la relații cu clienții nu l-a crezut și a închis telefonul în nas fără să-l ajute să facă modificările. Și când o să oprească poliția americană în trafic pe doamna, ea o să spună: bă, bă, bă, am cu ce, bă, știi cine sunt eu, mă? Bă, sunt aia care i-a închis în nas telefonul papei. Apelul dumneavoastră e foarte important pentru noi. Pur și simplu, clar, are pile sus Papa Leon dacă a reușit să sune la o bancă și să vorbească totuși, mă rog, și așa, cu un om și nu cu un robot.
6: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
0: Și revenim imediat cu doamna noastră Mirela Oprișor. Intrăm la ProTV, distrugem din interior. Foaie verde, miez de pâine.

0: uite cum efectiv în aceste sunete superbe încercăm să mai distrugem încă o dată ProTV-ul din interior, să vedem dacă părul superb al minunatei noastre invitate, scuzați-mă, încerc să nu-l lucesc, va rezista asaltului căștilor care o transformă, nu-i așa, din actriță în vedetă radio. Îi spunem
1: bună dimineața!
0: Normal, o să ne doară sufletul și inimii
1: Lee,
0: care e o rudă de-a lui Bruce Lee. O verișoară de-a doua. Inimii Lee. Atunci când o să-i spunem
1: la revedere,
0: doamnei noastre, Mirela Opișor, bine ai venit, Mirela.
2: Bună dimineața!
0: Vino și tu mai aproape de microfonul ăla sau trage mai aproape microfonul.
2: Gata,
0: de tine. Așa.
2: Gata.
0: Bun, avem o grămadă de vești proaste, cum spuneam, nici n-am mai, nu știu dacă tu ai văzut vreun film despre viitor care să fie pozitiv, adică să, ai văzut vreun film optimist despre viitor?
2: Nu.
0: Eu n-am.
2: Nu.
0: Adică sunt unele care încep așa, dar întotdeauna există câte unul din ăsta care îți, mă rog, strică meciul, ca să zic așa, că altfel ne dă afară de la radio. Dacă zicem ce se face de obicei cu meciul. Și cine ar fi crezut că se va găsi, da, e așa, sex și la fotbal. Dar pe de altă parte însă am lucrat cu ajutorul ascultătorilor noștri și frunză verde mărăcine, cred că am făcut pe mine, de exemplu. Adică ar fi, cum facem să, da, să transmitem vești proaste și foarte proaste în versuri, astfel încât ele să sune mai amabil, mai liniștitor. Mihai, nu mai fâșii.
2: Foarte frumoasă liniștește-te.
0: Nu? Da. Încercăm să ținem sus moralul
2: se
0: poporului.
2: Se pare constructivă
0: care...
2: și
0: da, da,
2: de bun augur.
0: Și mie. Noi ne implicăm pentru că na,
2: pozitivă chiar.
0: Intelectualii se implică de obicei,
2: da.
0: Și de asta și zic că frunză verde, foaie albă, ți-au picat dinții în halbă, de exemplu. Adică am dat doar un exemplu total la întâmplare. La întâmplare. Păi îți alegi și tu o coloană de acolo, da?
2: Da.
0: Și,
2: vrei să
0: da.
2: Debutezi?
0: Nu, nu, nu, să încercăm să intrăm în direct cu colegii noștri, da? Ce face?
3: 10
0: 9
3: 8 4
0: 5 Veste proastă, măi, Cosmine. Palma mea vine spre tine.
4: Să mă asaltați de știri apăsătoare, dar ținem sus moralul cu o rimă inspirată.
5: La Morning Glory, Răzvan Exarhu a invitat-o pe Mirela Oprișor pentru a parcurge împreună un florilegiu de vești proaste în versuri.
6: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
0: Bonjurică.
4: Bonjurică.
5: Bună dimineața.
4: Și să rămână Mirela.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Foaie verde, junghi în coastă, am să-ți dau o veste proastă. Am încercat cu ajutorul ascultătorilor Morning Glory să aducem împreună cele mai inspirate versuri care comunică, nu-i așa, lucruri nu neapărat optimistice, ca
2: da,
0: să zic așa.
2: Da, da, da.
0: Te rog, Mirela, citește și tu cu intonație cum v-am învățat la facultate.
2: Foaie verde, noaptea minții, ai uitat acasă dinții.
0: Da, foaie înaltă, foaie în albă, ți-au picat dinții în halbă. Uite, ar mai fi
2: frunză
0: o altă.
2: Frunză verde și trei ouă, mașina e ruptă în două.
0: Da, frunză verde și o ceapă, ce nasol, iar ți-ai luat țeapă.
2: Foaie verde, ca patentul a zburat apartamentul.
0: Da, foaie verde, demărar, stăm la lumânare, iar...
2: Foaie verde de calcan, de jet mof, de la ciocan.
0: Da, foaie verde, foaie lată, iarăși m-am făcut lopată. Mă rog, asta se mai
2: foaie
0: întâmplă.
2: Verde de mărar, stăm la lumânare iar.
0: Da.
2: Asta e de pe vremea noastră.
0: Și o floare și o cafeluță, am poprire pe lefuță. Da.
2: O foaie verde, corn de cerb, hai că nu vreau să te fierb.
0: Da, și nu-i așa, cu toții suntem, îți admir, dantura superbă, foaie verde de arțar, ai pe dinți niște mărar.
2: Da, se poate. Frunză verde de alun, pufuleți la mic dejun.
0: Da, o crenguță verde de mărar, de astăzi nu mai e salar.
2: Da, cine scrie toate
0: astea? Ascultătorii noștri, da,
2: da?
0: Sunt
2: inspirați,
0: foarte buni,
2: inspirați.
0: Da, da, da.
2: Foaie verde și o sipică, de azi nu mai am pisică.
0: Da, foaie verde lumânare, mama e atușit cam tare.
2: Stai. Floare roșie în ghiveci.
0: Da.
2: Avem doar noroi în beci.
0: Foaie verde de alun, pufuleți la mic dejun.
2: Foaie verde m-a tostat, m-am trezit cu tirul în pat.
0: Da.
2: Da, ce norocos.
0: Foaie albă de ridichi, astea-s pietre la rinichi.
2: Da, asta nu, stai da. Că am dat de una.
0: Și frunză verde, foaie în albă, ți-a intrat o muscă în halbă.
2: Deci asta îmi place. Bob dulce de arpagic, vino să nu-ți fac nimic.
0: Că nu-ți fac nimic, da, da, da. Da, și hai să vedem. Foaie verde cum e bradul, vezi că ți-a îngolit tot cardul.
2: Tu minune sufletel, de mâine vei fi șomer.
0: Și foaie verde m-a tostat, o să aterizăm forțat.
2: Da, se poate. Foaie verde tiriplic, m-am scăpat, da. Dar doar un pic.
0: Foaie verde de gura de leu, iar e coadă la veceu. Da.
2: Mm. Foaie verde pungi de plastic, astăzi nu mă simt fantastic.
0: Da, frunzuliță, foaie, foaie, am alunecat în baie.
2: Foaie albă ca sulfina, iarăși a scumpit benzina.
0: Da,
2: da, e adevărat.
0: Și frumoasă hortensia, nu mai vine pensia.
2: Frunză verde măr rotat, am ficatul inflamat.
0: Foaie verde de cireș, cred că o să dorm pe preș.
2: Da, trebuie să mai caut.
0: Da. Frunzuliță de zacuscă, în ciorbă plutește o muscă. Și foaie verde de cicoare, mielul ăsta are ghiare.
2: Frunză verde cum e bradul, vezi că ți-am golit tot cardul.
0: Așa. Nu în ultimul rând, frunză verde mărdonesc, s-ar putea să te pleznesc. Mai fi o variantă. Și trei ies cucuieți, de azi lapte nu mai beți. Da, da, da.
2: Frunză verde, măr domnesc, ar putea să te pleznesc, asta, ai zis-o
0: da.
2: Tu?
0: Tocmai am zis-o eu, da. Frunză verde, doar mărunt, iar n-am inundat, e crunt.
2: Da, nu mai știu de unde să mai citez, mai dăm niște foi.
0: Trebuia să le parcurg și tu în ordine, nu v-am învățat asta la facultate, da.
2: Da, da.
0: Foaie verde șocoasă, lasă că vorbim acasă. Da.
2: Foaie verde junghiing. Cu asta am să-ți dau o veste proastă.
0: Da, și asta. Și de mâine stăm pe terasă, că a intrat iar apa în casă.
2: Așa, frunză verde mărăcină.
4: Vedeți că avem și noi ceva.
0: Ia spuneți.
4: Avem ceva, ia fii atent aici. Foaie verde de calcan să trăiască Nea Răzvan.
0: Așa.
4: Și foaie verde ca mașina v-a vorbit chiar aspirina.
0: Mulțumim foarte mult. Înțeleg că e modul vostru delicat de a ne spune hai că da. Ne vedem noi acasă, da? Mulțumim foarte mult. Vă pupăm dulce pe ceacră, ne vedem vinerea viitoare. Mulțumim. Și cu alte vești bune, dar proaste. Da, da. Cum sunt ele. Mulțumim. Pa, pa, pa, pa. Da, și pe de altă parte, uite, pe asta nu știai, foaie verde, brusture, meșterg și meusture.
2: Meșterg și meusture.
0: Așa, cursul superb al Mirelei, ne întâlnim, o lăsăm puțin să-și mai revină și ne întâlnim imediat după publicitate.
6: Morning Glory, Morning Glory, ce ochi roșii au sudorii.

0: raportează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag privi

0: Dirigent care completează lucrul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: The break's over. To rock. Tune it up. Morning glory, morning glory. Pipi curge-n pantofiorii.

0: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ne-am dat seama că avem mare bucurie de a-i spune din nou bună dimineața. Lăsați microfoanele alea, nu le mai agitați. Și, mă rog, o să ne pară rău să-i spunem la revedere, doamne noastre, Mirela Oprișor.
1: Bună dimineața.
0: Frunză verde cimbrișor, e Mirela Oprișor, au scris ascultătorii. Da.
1: Foarte frumos.
0: Ți-a plăcut la noi? Ai văzut?
1: Excepțional, da.
0: Foaie verde, iarbă crudă, ai băut apă din budă. Da. Ce mai faci, Mirela? Azi n-ai filmări la Sfierbinți?
1: Nu, azi nu am.
0: Ieri ai avut?
1: Nici nu am mers la sală.
0: Nici n-am mers la sală, da. Ce, da, acum scoate ochii și da, mă șantajează emoțional. Că la un moment dat am încercat să o aduc, dar mergea la sală și nu se poate.
1: Păi nu mai, dar eu când zic ceva, fac aia, nu pot să... N-am putut să-i mai spun femeii că eu aveam o antrenoare, despre asta e vorba.
0: Ah, antrenoarea ta?
1: Nu puteam să o refuz.
0: Normal, dar pe mine puteai să mă refuz.
1: Absolut, da.
0: Ai, vezi, asta e deosebirea dintre mine și antrenoare.
1: Da.
0: Da, în fine, mai joci în ceva? Mai...
1: Da, chiar aseară am avut două spectacole, unul după altul, la Teatrul Național București, o nouă premieră a lui Claudiu Goga, text și regie Claudiu Goga, cu colegii mei minunați. Piesa se numește Despre oameni, doctor și rinoceri.
0: Am băgat de toate.
1: Da, avem de toate. 3 ore jumătate aproape.
0: 3 ore jumate?
1: Da, și vreau să spun că am crezut că este o piesă destul de grea, așa că pentru că după primele două spectacole cu colegii, cu prietenii, aveam așa un sentiment. Are un succes incredibil la public.
0: E o comedie?
1: Nu e comedie, dar...
0: Din potrivă,
1: da, și are succes foarte mare la public.
0: Nu e rău, pentru
1: nu e rău, nu.
0: O piesă de teatru, nu. Mai ales la TNB, da. Jucați în sala mare?
1: Dar de ce mai ales la TNB? Ce a fost asta?
0: Păi
1: mai ales
0: acolo
1: la...
0: piese, pune Afrim, pun ăștia.
1: Păi da!
0: Da, adică joacă Marius Manole.
1: Da.
0: Da. În asta joacă Marius Manole?
1: Nu.
0: E una dintre puținele piese în care nu joacă.
1: În care nu joacă,
0: da.
1: Partenerul meu este Mihai Călin.
0: Ah, ce da, actorul.
1: Actorul, da.
0: Da, și el actor, da. De mult chiar. Da. Implicat,
1: da.
0: Și joci până la sfârșit sau dispar pe parcursul?
1: Până la sfârșit, da. Adică... da. Nu mor după prima scenă.
0: Da, asta voiam să
1: întreb. Nu.
0: Adică, băi, am luat-o pe mine la obișor.
1: Nu, contribui și eu acolo la... Așa, dar nu despre mine este vorba.
0: Te pupi în piesă?
1: Nu, n-am avut genul ăsta de roluri. Nu știu de ce nu m-au văzut regizorii niciodată
0: de
1: așa.
0: Mirela, la dar cu părul ăsta la... și cu privirea asta pe bune.
1: Nu știu de ce. Mă întreb și eu.
0: Nu știu,
1: adică, ce-au avut cu mine, mă?
0: Filmată ești, dar nepupată? Clar, adică...
1: Nu, m-am gândit și eu că poate mai îmi fac așa niște chestii prin meserie, mai scap un pic la vreun coleg, mai...
0: Da.
1: Mă iau în braț. Nu mi se
0: cerut.
1: Nu, eu am fost...
0: Roluri din astea, roluri, zici că ești patapievici, tata, adică ce e asta, da.
1: Nu știu ce le-am transmis de-a lungul anilor, dar să știi că chiar sunt dezamăgit. Dar poate că...
0: Uite, poate ne aude cineva, deci domnul
1: poate
0: regizor,
1: de acum
0: domnul
1: încep oamenii să mă vadă altfel,
0: e totuși, nu? Superba, Mirela Oprișor, senzuala, nu? Mirela Oprișor, nu? Da, în fine, da. Și mai devreme am discutat despre copii, facultate.
1: Da, așa că mai ne dăm ce și nu? Noi smei.
0: Da, aiurea, ce o prostie, nu m-am minciun. Chiar îmi povestea la un moment dat domnul nostru Marcel Iureș,
1: da.
0: Că la un moment dat a venit doamna noastră Gina Patrichi la el, mai așa, mai, știi, trecuse niște timp și, da, uh-huh. Și a zis, dragă Marcel, sunt atât de nefilmată.
1: Foarte bună.
0: Nu? Drăguț. Da, de asta m-am gândit la...
1: Sunt adică, atât de nefilmată.
0: Da, nepupată. Și...
1: O să o preiau.
0: Da. Și în ce piese mai joci? Adică mai joci în piese
1: uite,
0: cu Marius
1: duminică.
0: Manole? Pe mine
1: da,
0: asta
1: uite,
0: mă interesează.
1: Da, uite, duminică am o piesă cu Marius Manole.
0: Unde?
1: Regia la Teatrul Național.
0: Tot acolo, pe scena mare?
1: Pentru că eu sunt actriță la scena mare. Nu, da, eu nu pot altă, nu. Oh, adică îmi scapă piciorul. Adică se pot întâmpla foarte multe lucruri. Da, lasă.
0: Și cum se numește piesa asta?
1: Asta?
0: Știi? Mai știi?
1: În ce piesă joci?
0: Vezi? Imediat o prinzi.
1: La câțiva oameni distanță de tine.
0: A, bun. Mișto.
1: Da. Nu l-ai văzut, nu?
0: Cred că nu.
1: Nu l-ai văzut.
0: Al cui e?
1: Radu Afrim.
0: Așa, și cine a scris? textul. Radu Afrin.
1: Nu, Marius Dan Manon. Coman.
0: Dan Coman. Ah, da. Bă, cred că nu l-am văzut.
1: Nu l-ai văzut.
0: Nu l-am văzut, nu. Îmi place Dan Coman. Mult am, bine, dacă vrei, cred, aproape toate cărțile lui acasă, dar...
1: Da, și mie îmi place Dan Coman. Și am avut o colaborare.
0: Dan Coman poetul
1: și...
0: îmi place mai mult decât Dan Coman prozator.
1: Ia uite, o să te audă.
0: Păi să mă
1: mie
0: audă.
1: Îmi place și prozatorul.
0: Da, să mă audă și să înțeleagă, să facă ceva. Da, am văzut spectacolul, cum o cheamă, cu Ofelia, la Antoanete Cojocaru. Cum se numește?
1: Nu știu, nu l-am văzut.
0: E mișto, se joacă la Metropolis și e foarte, foarte bun.
2: Ofelia Afterlife.
0: Așa, e scrisă tot de Dan Coman.
1: Da?
0: Da, și e foarte mișto, da. Adică i-am zis că Shakespeare ar zice, talentați băieți ăștia.
1: Da.
0: Pe aici. Ce mai vorbim, Mirela?
1: Păi ce vrei tu, nu
0: ce
1: știu.
0: Ce mai gătești, ce mai mănânci, cum te menții, așa de superbă. Spune-ne care este trucul tău, rutina ta de dimineață.
1: De capul meu.
0: Rutina ta zilnică, uite cum îmi începe eu dimineața.
1: Nu, n-am așa. Rutina mea zilnică e că... Îți dau un exemplu. M-am culcat la 2.
0: Oh.
1: Am fost cu o colegă după spectacol și am servit ceva, adică...
0: Rutina
1: de dimineață.
0: Deci aia de dimineață
1: mai...
0: e trezit-o și...
1: A fost mai cu frână.
0: Bun.
1: Asta ca două doamne la un pahar și am vorbit și s-a făcut ora 1 și... Pe la 2 m-am culcat și am zis, bă, mi-am promis, nu, exact.
0: Nu mă mai duc oricum
1: și
0: la,
1: am zis,
0: la sală.
1: Și
0: da.
1: M-am trezit, mi-am făcut și eu o băiță frumoasă și am zis, nu mă pot duce la omul ăla așa. Și sper că nu te-am dezamăgit.
0: Da.
1: Da, ce te-am dezamăgit?
0: Uite, nu, cineva ne atrage atenția că e vorba despre rutina Turner, Mihai, și foaie verde, Dorela, ești absurd, e Mirela. Vezi că imediat reacționează oamenii, da.
1: Ce frumos.
0: Da. Foaie verde. Nu. Da.
2: De ce?
0: De matostat, da?
2: Da.
0: Macac puțin dezorientat. Da. Așa, bun. Hai totuși să încercăm să facem și concursul ăla, că am sentimentul că se termină emisiunea.
1: Ai concurs?
0: Avem concurs. Avem
1: care?
0: Avem un concurs foarte mișto. Nu e ăsta, e ălălalt. Stai puțin să... Da.
3: Hoților! Nu faci dunata! Ordine la mine! În birou!
0: Așa, scuze, da. Uite, știi asta? Tu ai fost în Oltenița? Ai jucat vreodată în Oltenița?
1: Nu,
4: în Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală, este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: O știu, am văzut!
0: Ai fost o primar, mă. N-am mai câștigat alegerile, nu știu dacă am mai candidat, domnul Țone. Bă, domnul Țone a spus adevărul despre Oltenița. Și am aflat că există chiar și 3 linii de... Troleibuz?
2: Autobuz,
1: da.
0: Troleibuz? Au spus că au troleibuz.
2: Au troleibuz?
0: Au troleibuz. Oltenița este nepoluată. Este ca atunci când a fost fondată.
2: Electrificată.
0: Este toată, este mândria, perla ecologiei din România. Păi... Oltenița. Nimic nu se aude acolo.
1: Deci, chiar aș lua mașina într-o zi de, în primăvară.
0: Poți să vezi, mă, e de jucat la Oltenița. Să faci un spectacol de stand-up. Teo, Vio și Costel la Oltenița. Să vedem. Acolo arăți dacă ești sau nu comedian. La Oltenița îți arăți puterea. Da, în fine. Hai să facem concursul, da? Facem concursul?
2: Facem.
0: Hai. Da?
5: Bun. Jos labele de pe Sean Connery.
0: Așa.
6: Morning Glory și Newy prezintă aventura înghețatei.
0: Așa. Avem acest ultim concurs, ne pare rău. Organizat de prietenii noștri,
2: prietenii,
0: nu? Cum ar spune și Mihai Bobonete, da. Prietenii lui de la ăia, prietenii lui de la ăia, e plin de prieteni, dar ce să vezi, prietenii trimit tot timpul câte ceva și asta e o ocazie bună să-și aduc aminte de ei.
7: Și noi am primit niște înghețată de la prietenii noștri de la noi.
0: Am primit, da, dar o mănânci tu pe toată, cred.
7: Normal, da. Eu v-am tot insistat să luați acasă.
0: Ai luat-o ieri?
7: Nu, mai aveți și voi.
0: Bine, ok, da. Trebuie să duc și eu acasă că... Da.
1: E nevoie.
0: Da. Dar zic că avem această delicioasă înghețată care are tot felul de arome, ciocolată premium, dar, mă rog, niște combinații pe care nu le găsești de obicei la înghețată. Și citesc din memorie cheesecake cu lămâie și yuzu din Coreea de
7: Sud.
0: Așa, mulțumim. caramel sărat și nuci cu macadamia din Australia,
7: intuitiv,
0: da. Smântână și fursecuri din
7: New York.
0: Așa, cocos și mango
2: indian.
0: Așa, smântână și fistic din
7: Anatolia.
0: Și ne oprim și aici. Da, bun, așa. Bun. Wow. Vezi că i-am nu mi-ies din cuvânt.
2: Hai.
0: Vezi? Bun, așa. Ca să primiți acest premiu constant, care consistă, de fapt. Știi, când m-a întrebat odată o doamnă când eram la mare, vă plac racii? Da, azi avem raci. Acești raci consistă dintr-o captură.
1: Vor oamenii să fie mai...
2: Consistă dintr-o captură.
0: Da, bun. Mi-a plăcut așa. Foarte mult. E, da.
7: Deci, așa și prea așa,
0: așa că e delicioasă. 0729001122.
2: Ce le dăm?
0: E o doamnă arecoasă. Da, așa.
7: Unele și premiu.
2: Hai să zicem și
0: premiu. Dar nu pentru premiu, mă.
2: Ce pentru premiu?
0: Trimite-ți-ne așa din suflet și vedem noi dacă vă dăm premiu.
2: Care este un voucher de...
0: Da, de 150 de euro la o anumită agenție de turism.
7: A care imagine nu ești tu?
0: Nu o sunt. Nu, nu, nu.
2: Deci... Nu e așa că e delicioasă.
0: Nu e așa că e delicioasă, da. 0729001122. Hai mă odată.
2: Hai odată.
0: Băi, incredibil.
2: Ce facem?
1: Ce? Gata?
7: E vinerea scurtă.
2: Nu,
7: vin...
2: nu e așa, nu?
0: Nu e așa că e delicioasă? Mă pusei lungit pe masă.
2: Nu e așa că e delicioasă? Băi, astea că s-au activat.
0: Da, da, da, da. Nu e așa că e delicioasă.
2: Dansează chiar și pe masă.
0: Nu prea, e puțin. Nu e așa că e delicioasă.
2: Da, măcac vesel sus pe casă.
0: Nu e așa că e delicioasă. 0729001122.
2: Ia de aici, nu fi sioasă.
0: E bună asta,
2: e
0: îmi place.
2: Foarte bun, da, da, da, da, place, place,
0: da,
2: place.
0: Da. Uite, pune deoparte pe...
2: Stai, stai, stai.
0: Doamna Alexandra sau domnișoara Alexandra. 0729001122. Nu e așa că e delicioasă.
2: Motocross și motocroasă. Bine,
0: așa, că e prea simplu.
2: Da,
0: nu e așa. Păcat că mă face grasă.
2: Da. O mănânci noaptea sub masă.
0: Da.
2: Nu e așa.
0: Nu te face grasă dacă nu mănânci ca, da.
2: Da.
0: Disperatul.
2: Nu e așa că e delicioasă. Am rămas. Na.
0: Nu.
1: Deci n-ai la cine să dai.
2: E
0: doar Mirela e mofturoasă.
2: Așa. Nu e așa că e delicioasă.
0: No.
2: Mătușica e mustăcioasă.
7: Nu e așa că e delicioasă. E făcută aici în casă.
0: Da.
7: Merge.
0: Nu e așa că, că e delicioasă. Dar Mirela e mai frumoasă.
2: Da.
0: Haide.
2: Aha.
0: Așa.
2: Știi ceva? Mai bine lasă.
0: Asta îmi place foarte mult. E bună?
1: Inspirațional, da? Așa.
0: Cât de cât? Na, na. Da, hai totuși...
2: Deci, asta... Nu, unde ești? Mai sus.
0: Așa. Nu e așa, așa că e delicioasă? Ia de aici. Nu fi fioasă. Haide.
2: Hai, Alexandra.
0: Alexandra, felicitări. Masă, dans. Nu?
2: Da.
0: Așa se vede. Se face?
7: Mhm. Spor la vacanță, spor la înghețată.
0: Mulțumim foarte mult, Nui. A fost un concurs foarte frumos. Ne-am distrat. O să și gustăm. Deci, zic că nu e rău, nu?
2: Not too bad.
0: Bun. Mulțumim mult că e mai și concursul.
6: Morning Glory și Nui v-au prezentat aventura înghețatei.
5: Jos labele de pe Sean Connery.
0: Totuși vine weekendul, trebuie să nu uităm că avem și motive să luptăm, nu?
1: Absolut, da? Absolut, da.
0: Ce faci în weekend?
1: Păi
0: ai planuri? Mirela?
1: Am spectacol.
0: Ofișor? Ai spectacol duminică.
1: Da, duminică, da.
0: Ah. Și sâmbătă nu.
1: Și sâmbătă nu prestez.
0: Da, da, da.
1: Sâmbătă sunt pensionară. Sunt acasă. Pe canapea.
0: Ah, îmi pare rău, da. E
1: da.
0: Chiar așa de rău e?
1: Nu. Adică
0: se facem cearcăne?
1: Nu, dar am și eu nevoie de o zi, măcar o zi să fac.
0: Pensionare cu fata la prietei.
1: Cred că am ceva de făcut, dar nu mai țin minte.
0: Da, ceva e, da, cu siguranță.
1: Ceva e,
0: da, da.
1: Cu siguranță.
0: Bun, păi să încercăm să ne luăm la revedere.
1: La revedere,
0: nu?
1: Da. Măi, a fost excepțional.
0: Da, și eu zic, da.
1: Am reușit să mă trezesc. de la râsul ăsta? Voi?
0: Avem, mai avem bești proaste, nu? Mm-hmm. Cred. Da, da, mă rog, nu știu, da. Dacă mă uitam la...
2: Da.
0: Prunză verde, camuflaj, parterul e la etaj, mă rog. Da, pur și simplu, da, nu. Nu, nu prea merge, dar băi,
1: da.
0: Hai totuși să încheiem așa, pe ritm, pe energie,
1: da,
0: cum am învățat, da, noi din ce carte? Cărțile,
1: da.
0: Junglei,
2: da.
0: Da? Pentru că
2: nu e așa.
0: Colonel Hattie ne-a învățat cum să mărșăluim,
2: exact,
0: spre weekend. În plus, Mihai, cum face, cum fac lipicioșii, cum întâmpină lipicioșii ziua de vineri?
2: Păi cum?
0: Hai să vedem. Ia,
2: ia, uite.
0: Ia, uite. Ia.
6: Exarhul întreabă.
0: Fii atent. Lipicioșii. I-am pus să cânte o odă în zilei de vineri, da? Și la lipicioși, zic eu, un cântecel frumos pentru ziua de vineri.
8: Morning
6: glory, morning glory.
9: Frunză verde, două sate, dăm te rog un 5 la mate. Frunză verde și un breloc, fără doi nu scap deloc.
10: Domnul Exarcu. De ce strigi pe domnul Exarcu, Mara?
9: Că-mi place de
0: el. Da. Așa că foaie verde, cimbrișor, e Mirela Oprișor. Mulțumim, Mirela.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Superbă este pleonat.
1: Sper că nu te-am dezamăgit.
0: Superbă, Mirela Oprișor. Da. Mă rog, sperăm să primești și rolurile pe care le meriți.
1: Da, pe care le meriți. Da.
0: Și ne vedem pe 14.
1: Absolut, da, da. Ne vedem
0: pe 14. Nu știu dacă e joi. E joi?
1: Da.
0: E joi? Ne vedem joi.
2: Ne vedem joi.
0: Da, da, da.
1: Da, bine.
0: Da.
1: Unde ne vedem? Să nu înțeleagă.
0: Nu, nu, nu, nu. Ne vedem la filmare, la act de siguranță.
1: Așa.
0: Pe de altă parte, noi credem că ne-am făcut datoria și... mergem liniștiți acasă, ceea ce vă dorim și vouă, să aveți un weekend bun.
1: Mulțumesc.
0: Să petreceți pe așa, nu ne uitați cu banii ăia, paste de euro sunt paste de euro, orice s-ar întâmpla, oricât de mult urcă sau scade leul. Așa că vă spunem la revedere, abia așteptăm să vă spunem
2: bună dimineața
0: și normal vă transmitem un sincer, cum spunea și Ludwig van Beethoven, da?
2: Pa, pa, pa, pa!
6: Morning glory, morning glory! E deștepți ascultătorii.
0: Și acum
1: cum e aia, mă? Ia mâna de pe
0: Sean Connery. Păi, nu știai? Uite.
5: Jos labele de pe Sean Connery.
1: Cine face asta?
11: Și atunci dau telefon la Severin.
0: Puneți căștile, Mirela.
11: Și atunci dau telefon la Severin. Și începe o agresiune energetică acolo, de nu mai puteam să stăm pe scaun.
5: Jos labele de pe Sean Connery! Jos labele de pe Sean Connery! Jos labele de pe Sean Connery! Jos labele de pe Sean Connery!
1: Foarte tare! Hai,
12: what got them look?
5: Jos labele de pe Sean Connery.
13: In a military style. Marian! Să vii, telefonul meu unde e?
14: În momentul în care tu porți mătase, bine, calitatea asta de mătase, zi tu ce se întâmplă.
15: Îți ridică energia cu 500 de herți.
16: Haideți la ghețată!
17: Ce vacă sunt!

0: Morning Glory on Rock FM. Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs Trairo, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.

0: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
1: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
2: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
1: Super, așa rămâne.
3: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: duce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM. Morning Glory.
4: Asta zic.

0: Rock FM, ora 10:04, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Creditorii Daman Mangalia sunt chemați astăzi să decidă strategia de vânzare a șantierului. Valoarea celui mai mare șantier de la malul mării poate oscila între 84 și 184 de milioane de euro, scrie news.ro. Marja este dată de diferența dintre valoarea de lichidare și cea de piață a companiei. Reprezentanții a peste 190 de instituții și companii au de recuperat 2 miliarde de lei, iar salariații în jur de 30 de milioane. Statul ar putea dori șantierul la preț de lichidare fără licitație pentru un posibil joint venture cu germanii de la Rheinmetall. O nouă ediție Fidelis, cei interesați pot subscrie până pe 15 mai pentru titluri de stat denominate în lei și în euro. A cincea ediție oferă dobânză până la 7,5% pentru lei și 6,25% pentru euro, scrie Agerpres. Trafic închis pe Transalpina. Astăzi și mâine nu se circulă între orele 8 și 19. Între localitățile Nova și Rânca se desfășoară competiția de automobilism sportiv Transalpina Challenge 2026. Ciprian Muntele, la Rock FM.

poate că ar trebui să vorbim la un moment dat noi ca oameni serios, să vorbim despre un imn neoficial al acestei țări, că a venit timpul. Așa e inoficial, poate oricine, dar drăguț ar fi să avem și noi varianta asta, mai de festival. Ce-am ascultat mai devreme ar fi propunerea mea, nu am chef azi. Bine, dacă mă uit la ce zi e azi, poate ar trebui să luăm în calcul și ziua națională neoficială a acestei țări. Fiecare a doua zi de vineri a lunii mai, ziua națională a României, nu am chef azi. Ziceți voi că nu merită măcar o dezbatere ideea asta. O să dezbatem, dar puțin mai încolo, eu vă propun după ora 13, când oficial vine weekendul. Până atunci, ne ocupăm cât se poate de serios de emisiunea care tocmai a început acum. Rockaholic pe numele ei, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața!

avem niște aniversați, astăzi luăm pe rând naturalistul și realizatorul britanic David Attenborough împlinește astăzi 100 de ani. A fost deja omagiat și este în continuare și va fi în continuare omagiat în întreaga lume pentru contribuția sa la documentarele despre natură și protecția mediului, David Sir David Attenborough.

0: publice lupta împotriva schimbărilor climatice și a distrugerii biodiversității. Mi-a atras atenția un detaliu foarte simpatic. Pentru a marca aniversarea sa, Muzeul de Istorie Naturală a dat numele lui Attenborough, unei specii nou descoperite de... Nu prea sună compliment ce urmează să vă zic, viespe parazită, dar oamenii de știință oricum au alt fus orar, sunt convins că acolo a fost o mare bucurie, dar stați să vedeți cum se cheamă viespe asta. Dați-mi voie să-mi pregătesc momentul ăsta, pentru că nu e simplu ce urmează să vă spun. Această viespe se numește Attenboroughus tau. La mulți ani!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
4: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
5: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
4: Super, așa rămâne.
6: Pe OLX piesa auto, găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Electro Weekend prezintă

aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG. Commercials out. Rock is free.

fierbinte, haide să vorbim puțin despre campionatul mondial de fotbal, ăsta care stă să vină peste câteva zile, săptămâni începe, vorbesc eu și apoi putem să și discutăm, că mi se pare important ce se întâmplă. A fost lansată ieri o mică bucată, cum se mai spune, teaser. Mică, dar consistentă și relevantă a imnului oficial al acestei competiții. Cine credeți că va cânta această melodie? Cazul în care n-ați aflat, vă întreb, aveți o singură variantă de răspuns. Vă dau și niște sugestii. A cântat la mondiale din 2006, 2010, 2014. Deja vorbim de o alegere fetiș aici, cred. Și uite încă un detaliu, aici ar trebui să vină cu tot cu răspuns. Waka Waka a devenit unul dintre cele mai cunoscute imnuri din istoria competiției. Nu mai știu care a fost, 2014, 2000, nu mai contează. Ăsta din acest an se cheamă Dai Dai. Waka Waka și Dai Dai. Eu sunt foarte supărat, recunosc că le iau personal, se pare o prostie de imn, evident, strict în raport cu gusturile și mai degrabă așteptările mele, pentru că recunosc că eu am așteptări foarte mari, sunt și mai conservator de felul meu pe parte de imnuri în competiții sportive. Mi se par foarte important. Pentru mine, insist, de departe cel mai frumos imn auzit vreodată la un campionat mondial a fost în Italia 1990. Și la distanță mare vine oricare altul din toate câte au mai fost. Și apropo de atitudine conservatoare pe care eu mi-o asum în continuare, videoclipul de ieri al Shakirei cu imnul din 2026, ce a lansat ea ieri, n-ar strica undeva într-un colț al ecranului și un 18+. Asta e, ăsta sunt, propriul meu mătuș al emisiunii. Perioada cu tinerii din ziua de astăzi a început la mine deja de câțiva ani. Și apropo de imn, ia fiți voi atenți ce se întâmplă chiar acum aici în Rock FM. It rocks.

0: am dat peste titlul ăsta de articol, prognoza meteo pentru București, schimbare radicală de vreme anunțată de ANM. Nu, mulțumesc, nu mi-era dor de genul ăsta de vești, dar am înțeles aluzia, nici nu e nevoie să intru mai departe în articol, nici nu contează, mai sunt aproape două, revine, weekendul e suficient. Și apropo de vești, dacă aveați planuri pentru străzi deschise în București weekendul ăsta, cum să zic eu, cum să vă dau eu vestea ca să nu doar? Uite, hai mai bine așteptăm să se facă ora 11 și Iulia Nistoroiu o să fie din nou aici cu știrile Rock FM și cu detalii pe subiect.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Sub carpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina, din inima opcinilor.
7: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vină la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
8: Pufi un fel de pechines.
6: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București. Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
9: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. bilete pe site-urile de specialitate.
10: Recomandat de Rock FM.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: 60.000 de oameni, 400 de filme.
10: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
9: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
10: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
13: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: Rock FM, ora 11, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, ploi, vânt puternic și grindină în mai multe zone din țară. Astăzi și mâine, ANME emisdou atenție că galben care vizează Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Pe parcursul weekendului în județe ca Vaslui, Suceava, Botoșani, Olt sau Dâmbovița, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. De la ANME pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Astăzi, cu precădere în zonele din estul României și în masivele sudice și estice ale țării, precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării sub incidența hot galben.
1: Elena Matescu, weekend fără străzi deschise în capitală, Calea Victoriei nu va fi pietonală pentru că au loc deja două alte mari evenimente, iar un al treilea ar da peste cap traficul, anunță Primăria Generală. Este vorba despre semi-maratonul internațional București și Bucharest Food Track Festival, care vine cu restricții de circulație. În plus, este anunțat un marș pro-Europa mâine de Ziua Europei. Unul dintre cele mai cunoscute nume din industria autoromânească, Oltsit, revine în atenție după mai bine de 3 decenii. Ford Otosan România, care operează fabrica auto de la Craiova, a depus o cerere de înregistrare a mărcii la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, scrie G4 Media. Reprezentanții Ford nu au confirmat însă lansarea unui nou automobil sub acest nume. Oltsit a apărut în urma parteneriatului dintre statul român și francezii de la Citroën. Între 1981 și 1993 au fost fabricate aproape 200.000 de automobile. Ciprian Muntele, la Rock FM.

am văzut acum că un bolovan de 13 kg a blocat roverul Curiosity timp de 6 zile pe Marte. Ce luptă trebuie să fi fost acolo. Aproape o săptămână. Dar uite că roverul a izbândit, dar nu ușor. 6 zile blocaj de la un chetroi, cataroi mai mare. Sau bolovan mai mic, depinde cum pui problema. Dar întrebarea altă, de unde știau oamenii ăia că bolovanul avea, mă, da, fix 13 kg. N-am cum să nu mă întreb. De unde știau că nu avea 11 kg sau 14? Au atat așa la el și au făcut o estimare. 13,200 pe acolo. Da, uite o dovadă că bolovanul mic blochează uneori și roverul mare. Asta e o știre cu dedicație și pentru cei care în copilărie, împotriva voinței lor, au fost bolovanul familiei.

complicată situație, avem probleme mari în ciclismul belgian. Chiar înainte de startul turului Italiei, aproximativ jumătate dintre participanții la cursa, stați puțin că trebuie să mă pregătesc, urmează ceva important, fiți atenți. Famen Arden Classic s-au îmbolnăvit săracii după ce ar fi inhalat sau ingerat, încă se dezbate pe subiectul ăsta, particule de bălegar de vacă ajunse pe șosea din cauza ploii. Nasol. Mai mulți rutieri au făcut infecție cu campilobacter și acuză simptome severe pe care n-am să le dezvolui acum în emisiune din motive evidente, doar că unii au ajuns inclusiv la spital, a fost nasol. Printre sportivii afectați se numără și, stați că iar urmează ceva important, Arnaud Dely, unul dintre numele importante care ar trebui să participe în Giro d'Italia. Echipa lui spune că starea de sănătate este prioritate principală, încearcă oamenii să evite răspândirea infecției și către alte formații. Problema e complicată, cum ziceam. Cursa din Belgia s-a desfășurat pe ploaie, că de aici au venit necazurile. Și presa internațională spune că bălegarul de pe marginea drumului a fost împrăștiat direct în pluton de roțile bicicletelor. Că a fost ciclist amator, dar cu accente uneori de amatorism intens, pot să vă confirm treaba asta. Viața pe bicicletă în cursele lungi, să știți că e foarte dură. De-a lungul unei astfel de curse de lungă durată, ca biciclist vă spun că, din păcate, nu mănânci doar kilometri.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.

0: Rusia atacă.
1: Benzina explodează, România geme.
0: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
1: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
1: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: spuse, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Unul dintre cuvintele valiză preluate de limba română din engleză este, după cum am spus cu câtva timp în urmă, cuvântul glamping. Dacă țineți minte, el se forma din contragerea cuvintelor glamour și camping și denumea o formă de camping sofisticat cu dotări care se găsesc de obicei în camerele de hotel, nu în campingurile tradiționale. Glampingul s-a impus fără probleme în vocabularul turistic, iar în prezent folosirea acestui termen nu mai provoacă ridicări din sprâncene. Și e de așteptat ca și termenul la care o să mă refer în continuare să aibă o traiectorie asemănătoare. Termenul respectiv este cel de slopaganda. Englezescul slopaganda este tot un cuvânt valiză, la fel ca glamping. De data asta, cuvintele supuse contragerii sunt slop, gunoi, mlaștină, mizerie, mocirlă, scursură sau lături și propaganda, care nu are nevoie de traducere. Asta înseamnă că slopaganda este un gen de propagandă de proastă factură, care este generată frecvent de modele ale inteligenței artificiale. Trebuie remarcat că, mai cu seamă în ultimele decenii, cuvântul propagandă a avut o conotație pronunțat negativă. Duse sunt zilele clișeului fotbalistic, cele două echipe au făcut o frumoasă propagandă sportului cu balon rotund. În lumea de azi, propaganda nu prea mai e frumoasă, deși primul ei sens din dicționare nu are nimic malefic. Citez: acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unor doctrine politice, religioase, etc., precum și a unor teorii sau opinii, pentru a le face cunoscute și acceptate și pentru a câștiga adepți, am încheiat citatul. În ultima perioadă, slopaganda are parte de o răspândire accelerată. După cum informează site-ul postului Digi24, în noiembrie 2025, președintele american Donald Trump postează un videoclip generat de inteligență artificială în care e înfățișat pilotând un avion, purtând o coroană pe cap și aruncând materii fecale peste protestatarii americani. La rândul lui, Iranul, aflat în raporturi de extremă ostilitate cu Statele Unite și cu Israelul, inundă rețelele sociale cu false atacuri asupra celor două țări. La oaltă cu deepfake-urile, slopaganda mistifică periculos realitatea, dezinformează brutal și produce confuzie în rândul publicului. Dacă îi lipsesc sursele credibile de informare, acesta riscă să cadă în capcană și să aibă parte de o pseudo-realitate. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: foarte interesantă achiziția asta. Castelul Bran, cumpărat de un om de afaceri american, Joel Weinschenker, a cumpărat de la moștenitorii principese Ileana a României participația majoritară a companiei de administrare a domeniului Bran, care operează și Castelul Bran din Brașov. Joel Weinschenker e cunoscut în principal ca administratorul al Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis. El gestionează numele familiei Presley, turismul, licențierea și evenimentele legate de artist. Foarte interesant. Pare că a ajuns pe mâini bune. Și că mașinăria de făcut bani numită Castelul Bran va produce în continuare, ceea ce mi se pare absolut normal, pentru așa ceva există până la urmă, că doar nu merg oamenii acolo pentru istorie. Castelul Bran e cea mai bună dovadă că oamenii vor prefera întotdeauna povestea, mă rog, o parte dintre oameni vor prefera povestea în locul adevărului. Oricât te-ai străduit tu să le arăți oamenilor adevărul. Și sunt mulți oameni care chiar s-au străduit să ne arate care a fost adevărul. E, oamenii vor alege tot povestea. Repet, o parte a oamenilor. Și vor alege povestea în detrimentul adevărului. Ceea ce face ca de la un punct de golo nici să nu-ți mai bați gura cu adevărul. Ia, spălați-vă voi pe cap cu Dracula al vostru. Ce contează că, de fapt, Castelul Bran are nicio legătură cu Vlad Țepeș sau cu personajul Dracula? Jurnalismul modern, până la urmă, ne-a învățat un lucru important. Să nu lăsăm adevărul să strice o poveste atât de frumoasă. La ora 12, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
4: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
5: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
4: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
5: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
4: Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
6: Electro Weekend.

0: în aplicația EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, Fourar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi,

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: că unele lucruri se întâmplă cu o viteză mult prea mare față de cât putem noi duce. Din ce în ce mai greu să ții uneori pasul cu lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Acum am aflat, de exemplu, anunțul Comitetului Olimpic Internațional, care a dat asigurări că nu vor exista sporturi de vară la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030 din Alpii francezi. De ce ar fi existat așa ceva? Înțeleg, anotimpurile devenit... În ceea ce privește chestiunea anotimpurilor, totul devine relativ, dar totuși... Orice eventuală integrare a unor astfel de sporturi va avea loc eventual după această dată. Am scăpat, deci, la 2030, Jocurile Olimpice de iarnă nu vor fi... bântuite de cele de vară. Gata, am rezolvat-o și pe asta. Ok, bine, provocarea ar fi trebuit să vină invers. Să fim asigurați că nu vor exista jocuri de iarnă la Jocurile Olimpice de vară. Atunci să văd eu cine ar mai fi râs de echipa națională de bob a Jamaicăi. Și că tot veni vorba de relativitate.
1: Morning glory, morning glory. M-am trezit în lacul Mori.
2: O echipă de fizicieni a observat că întunericul se poate mișca mai repede decât lumina. Descoperirea a fost confirmată în laborator de cercetători israelieni și americani și a stârnit imediat reacții pentru că pare să sfideze teoria relativității a lui Einstein. Știți foarte bine care e. Oamenii de știință spun că fenomenul nu încalcă legile fizicii, ci dezvăluie un comportament extrem de ciudat al luminii. Punctele de întuneric se pot deplasa mai repede decât undele de lumină în care apar. Adică fizicienii probabil și-au luat o bătaie ca lumea în Brăila și așa au observat că e mai mult întuneric decât steluțe și că steluțele de fapt stau pe loc, întunericul se mișcă. Dacă închizi ochii, bineînțeles. Asta înseamnă că dacă stingi farurile, ai putea să prinzi viteză, nu? Și, pe de altă parte, ne amintește explicația milițianului etern de ce mai întâi vedem fulgerul și abia după aia auzim tunetul. Pentru că, spune el, din punct de vedere anatomic, ochii sunt în fața urechilor, deci e normal ca întâi să vedem ceva și abia apoi să auzim.
1: Morning glory, morning glory.
3: Se duc sau se întorc cocorii?

0: cât e? Ora 12 și 20 de minute. Acum că am trecut cu bine, sper că am trecut cu bine peste încă o dimineață, cred că putem vorbi liniștiți despre această perioadă importantă a zilei pe care se pare că noi nu o tratăm cum se cuvine. Ea nefiind aici de față, putem să o și bârfim, practic. Avem un studiu citat de presa internațională, articolul găsiți pe Mediafact, studiu care spune că cele mai importante decizii din viață ar trebui luate, cetățeni, atenție, dimineața. Cercetătorii au observat că pe parcursul zilei apare așa numita oboseală cognitivă. Adică ce să vezi, creierul consumă energie cu fiecare alegere, de la cele banale până la cele importante. După amiaza, mai ales când și mâncăm la prânz, știți, apare și boala porcului, îți vine să tragi un somnic, numai decizii de viață nu ți arde să iei atunci și nici n-ar fi bine să iei atunci, după cum arată și studiul. Seara suntem mai impulsivi, mai grăbiți, mai predispuși să alegem variantele mai simple, nu neapărat cele mai bune, și iată că specialiștii recomandă ca deciziile majore schimbarea jobului, de exemplu, investiții. Discuțiile importante sau cumpărături importante, alea mari, să fie luate în prima parte a zilei, după odihnă și înainte să apară stresul acumulat. Bun. Concluzia studiului, dacă ai ceva important de hotărât, poate nu e cea mai bună idee să faci asta la 11 noaptea, de exemplu, după 8 ore de muncă, 3 cafele și câte mai sunt de-a lungul unei zile. Da, am înțeles. Pare credibilă concluzia. Ba dacă mă gândesc bine, cred că treaba asta explică în mare parte și multe dintre cumpărăturile făcute online după miezul nopții, mai ales ale inutile.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației.

0: It's all about weddings. It's all weddings.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
2: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Acum știi că prețurile pentru biletele la campionatul mondial de fotbal din vară sunt la nivelul nesimțit de scumpe. Până că și Donald Trump a zis că el n-ar plăti asemenea sume pentru un meci la această competiție. Bine, nu că ar plăti el ceva, dar așa ca idee. A zis că ar fi dezamăgit dacă oamenii obișnuiți, inclusiv susținătorii lui, nu-și vor permite să ajungă pe stadion. Și mulți nu prea o să-și permită. Trump a sugerat chiar că autoritățile ar trebui să analizeze situația. Na, poftim. Au râs oamenii când Melania a zis ieri că soțul ei e o persoană empatică. Oameni răi, vă zic. Deocamdată prețurile biletelor pentru acest campionat mondial rămân explodate înainte ca turneul să înceapă. Pentru finala, de exemplu, de la New Jersey, unele bilete au ajuns pe piața de revânzare la sute de mii sau chiar au depășit milionul de dolari. Pentru meciurile Statelor Unite din grupe, cel mai ieftine locuri s-ar deja de 1000 de dolari. FIFA spune că prețurile sunt dictate de piața americană și de cererea uriașă. Da, cam aici s-a ajuns. Practic, FIFA a dus experiența pentru locurile VIP la un cu totul și cu totul alt nivel. Peste 1 milion de euro e ceva inimaginabil. Practic, dacă te întreb cât e prețul pentru un bilet, cel mai probabil nu ți-l permiți. Cam asta ar fi concluzia. The

0: A, vedeți că weekendul ăsta e sărbătoare mare, mare de tot, unul dintre motivele pentru care oamenii încă n-au încredere totală în tehnologie. Mâine, de fapt, dar e tot weekendul sărbătoare. Avem ziua memorială a șosetelor pierdute, mă rog, a ciorapilor pierduți. Sărbătoare care aduce un omagiu șosetelor rămase fără pereche în urma procesului de spălare, celebrând unul dintre cele mai mari mistere casnice. Locul în care dispar șosetele. Încă nu știm, am aflat un portal care funcționează pe program scurt. Eu în continuare cred că există o lume paralelă în care ciorapii ăștia care au plecat pe drumul fără de întoarcere trăiesc fericiți, așa desperecheați cum sunt ei. E cam gata pentru astăzi, e momentul în care să vă anunț oficial vine weekendul, nu înainte de a vă spune și că de la 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru, doi invitați astăzi în emisiune, la ora 16:30 Scarlet Aura, iar o oră mai târziu, adică fix la 17:30 de minute, Moise. Două interviuri așadar în Rock Driver. Rămâne să ne auzim luni după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Lia și Dan Perjovski, împreună.
10: O expoziție eveniment.
9: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
10: Draft pentru o retrospectivă comună.
9: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
10: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
9: Draft, arta care comentează.
10: Arta care te pune pe gânduri.
9: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
10: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcup.
9: Recomandat de Rock FM.
11: It's all about wedding culture.
12: It's all weddings.
11: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
14: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau de apreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
15: Commercials left the building. Let's get back to rock. Check, check, check.

0: Rock FM, a fost ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, meeting pro-Europa mâine în capitală. Organizatorii spun că manifestația este una în favoarea democrației și a statului de drept. Participanții se vor aduna începând de la ora 17 în piața universității, de unde vor pleca la ora 18 în marș spre piața Victoriei. Și mii de rezerviști mobilizați de armata română, 5.000 de oameni din județele Alba și Hunedoara sunt așteptați de luni la o zi de instrucție. MAPN anunță că aceștia sunt activați de rutină, fără legătură cu situația de securitate din regiune. Tot în acest an mai sunt planificate încă două exerciții MOBEX, unul în septembrie pentru cei din Neamț, Suceava și Botoșani, iar altul în octombrie, când vor fi mobilizați rezerviști din București și Ilfov. Și plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. De asemenea, toate construcțiile trebuie să fie demontabile și reversibile. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Say on Q&A at Rock FM on Rock This Way.

Cu acest cover, Marilyn Manson aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Te salut, Lucian Boariu sunt și am revenit cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție. Altfel, rămâne cum am stabilit aici, la Rock FM, avem Best of the Greatest Hits. Și unde mai pui că-i și vineri? Let's Dance, David Bowie!

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 8 mai 1993 chitaristul Mark Knopfler primea un titlu onorific de doctor în muzică din partea Universității Newcastle. Așa că astăzi te întreb, care artist rock merită titlul onorific de doctor în muzică și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Green Day, Maneskin și apoi Whitesnake.

0: Cu Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oamenii reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad.
7: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Pe 8 mai 1993, Mark Knopfler primea titlul onorific de doctor în muzică, așa că azi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care artist rock merită titlul onorific de doctor în muzică și de ce anume. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Roger Waters, pentru că Pink Floyd, ne scrie cineva. E greu să numești numai unul când avem generația de aur 70-80, care, din păcate, au început să ne părăsească, ne scrie Alex din Megidia. Salut, Lucian! După părerea mea, titlul de doctor în muzică l-ar merita Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio sau Eric Clapton. De la noi zic eu că ar merita Călin Pop, celelalte cuvinte, Adi Bărar, Cargo, Cristi Minculescu, Iris, Mugurel Vrabete, Holograf sau Nicu Covaci, Phoenix, ne mai scrie Andrei din Timișoara. Care artist rock merită titlul onorific de doctor în muzică și de ce anume? Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM, it rocks.

0: Astăzi te întrebăm care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce anume. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, Lucian, la Q&A-ul de azi aș zice că ar merita titlul de doctor în muzică următorii: David Gilmour, pentru tot ce a făcut cu chitarele și efectele aferente de 50-60 de ani încoace. Jimmy Page, cam pentru același gen de contribuții. Peter Gabriel, pentru tot. Post-mortem, din păcate, Kurt Cobain, Layne Staley de la Alice in Chains, Chris Cornell, Dolores O'Riordan și Ned O'Connor. Mai aproape de noi și din fericire încă alive and very much kicking, Dave Grohl, Matt Bellamy de la Muse și Brian Molko de la Placebo. Iar de la noi Tavi și Freaky de la Implant pentru Refuz, Eugen, Dan Byron, Dominic Cergo, Dan și Cătălin de la Coma și Mihai Iordache de la Cum. Altcineva ne scrie pur și simplu Mircea Baniciu. Care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Ghost, Alice Cooper și apoi Minutul de Știri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
7: Hamlet.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
8: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
9: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
10: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
12: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
13: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
15: Recomandat de Rock FM.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
17: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: 18 minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis astăzi din cauza unei drone. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că aparatul a dispărut de pe radare după ora 10 și 16 minute. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate pentru majoritatea regiunilor, cu excepția sudului extrem al țării. Și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF intră în mentenanță de azi până duminică. Lucrările vizează îmbunătățirea performanței și creșterea securității platformelor digitale. În această perioadă, contribuabilii pot întâmpina întârzieri sau disfuncționalități temporare la accesarea serviciilor electronice. Și lor de ostatici la o bancă din orașul Sintich, din vestul Germaniei. Poliția a anunțat că situația este stabilă și că mai mulți suspecți se află în interiorul băncii împreună cu ostaticii, potrivit Reuters. Un perimetru de securitate a fost instituit în centrul orașului. Autoritățile au mobilizat forțe importante la fața locului. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Și pentru că în 8 mai 1993 artistul Mark Knopfler, solist și chitarist, primea un titlu onorific de doctor în muzică, asta din partea Universității Newcastle, te-am întrebat în sesiunea de Q&A care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce anume. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Ovidiu Ioncu, Kempes, deoarece am copilărit cu el. Salut, mă numesc Paul și în opinia mea James Hetfield din trupa Metallica ar trebui să primească premiul de doctor în muzică rock. Se știe de ce. Doctor în muzică Paul McCartney, iar altcineva ne scrie: Freddie Mercury de la ei și Dan Andrei Aldea de la noi. Care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122.

avem pe 8 mai 1993, Mark Knopfler primea titlul onorific de doctor în muzică din partea Universității Newcastle, așa că azi am întrebat care alt artist rock merită acest titlu și de ce anume. Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Părerea mea este că Phil Collins ar merita acest titlu, ne scrie un ascultător. Salut, domnule Lucian, un alt mesaj. Nu există un doctor, ci o echipă de doctori specialiști și ar fi Robert Plant, Ozzy, Freddie Mercury, John Lennon, Nicu Kovac, Artan și rezidenții cei care trăiesc, James Hetfield, Brian Johnson, Tom Araya, Mick Jagger și alții. Așadar, care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce anume? Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pink Floyd, Ozzy Osbourne, Bad Wolves și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.

0: Raportează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
6: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Bine v-am regăsit! Unul dintre cuvintele valiză preluate de limba română din engleză este, după cum am spus cu câtva timp în urmă, cuvântul glamping. Dacă țineți minte, el se forma din contragerea cuvintelor glamour și camping și denumea o formă de camping sofisticat cu dotări care se găsesc de obicei în camerele de hotel, nu în campingurile tradiționale. Glampingul s-a impus fără probleme în vocabularul turistic, iar în prezent folosirea acestui termen nu mai provoacă ridicări din sprâncene. Și e de așteptat ca și termenul la care o să mă refer în continuare să aibă o traiectorie asemănătoare. Termenul respectiv este cel de slopaganda. Englezescul slopaganda este tot un cuvânt valiză, la fel ca glamping. De data asta, cuvintele supuse contragerii sunt slop, gunoi, mlaștină, mizerie, mocirlă, scursură sau lături și propaganda, care nu are nevoie de traducere. Asta înseamnă că slopaganda este un gen de propagandă de proastă factură, care este generată frecvent de modele ale inteligenței artificiale. Trebuie remarcat că, mai cu seamă în ultimele decenii, cuvântul propagandă a avut o conotație pronunțat negativă. Duse sunt zilele clișeului fotbalistic, cele două echipe au făcut o frumoasă propagandă sportului cu balon rotund. În lumea de azi, propaganda nu prea mai e frumoasă, deși primul ei sens din dicționare nu are nimic malefic. Citez: acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unor doctrine politice, religioase, etc., precum și a unor teorii sau opinii, pentru a le face cunoscute și acceptate și pentru a câștiga adepți. Am încheiat citatul. În ultima perioadă, slopaganda are parte de o răspândire accelerată. După cum informează site-ul postului Digi24, în noiembrie 2025, președintele american Donald Trump postează un videoclip generat de inteligență artificială în care e înfățișat pilotând un avion, purtând o coroană pe cap și aruncând materii fecale peste protestatarii americani. La rândul lui, Iranul, aflat în raporturi de extremă ostilitate cu Statele Unite și cu Israelul, inundă rețelele sociale cu false atacuri asupra celor două țări. La oaltă cu deepfake-urile, slopaganda mistifică periculos realitatea, dezinformează brutal și produce confuzie în rândul publicului. Dacă îi lipsesc sursele credibile de informare, acesta riscă să cadă în capcană și să aibă parte de o pseudo-realitate. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Pe 8 mai 1993, Mark Knopfler, solist și chitarist, primea un titlu onorific de doctor în muzică din partea Universității Newcastle. Așa că azi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care alt artist rock merită acest titlu de doctor în muzică și de ce anume. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Dr. Sister Rosetta Tharpe, ne scrie cineva. James Hetfield, deoarece a revoluționat tehnica downpicking în metal. Ori cine e mare muzician poate obține titlul de doctor în muzică, trebuie doar să-și dea doctoratul. Altcineva ne scrie despre Dr. Ken Hensley, compozitor, interpret, chitarist. Părerea mea, ne scrie Ileana. Încă un mesaj, doctorul Jimi Hendrix, un inovator al sunetului chitarei electrice, ne scrie Gabi din Arad și adaugă. Și încă un toboșar, doctorul Danny Carey din Tool, o mare influență asupra compoziției poliritmice. Oare ați auzit și de Dr. Yngwie Malmsteen, Paganiniul chitarei electrice? Și avem și un mesaj vocal prin WhatsApp.
1: Bună ziua! Așa, vă transmit mesajul ăsta din Miercurea Ciuc. E foarte greu să alegi. Deci eu le-am cu ăștia cu J. Janis Joplin, Jim Morrison, James Hetfield, obviously. Cine mai e? Bine, David Gilmour, evident. Jimi Hendrix, așa, și sunt sigur că aveți și ascultători de etnie maghiară, dintre cei unguri Deagbil Gyula și Hobo Földes László, cu numele de Alint Hobo. Vă mulțumesc mult, vă ascult cu plăcere și sunteți fantastici. La mai mare! Salutări din Miercurea Ciuc și weekend plăcut!
0: Mulțumim pentru mesajul vocal. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Care artist rock merită titlul de doctor în muzică și de ce anume? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way, Guns N' Roses și apoi minutul de știri.
2: Electro Weekend

0: Ai și tu în aplicația EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Leul și-a mai revenit astăzi după zile întregi de depreciere. BNR anunță un curs de 5,23 de lei pentru un euro față de 5,26 cât a fost anterior. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,44. Și control judiciar și interdicția de a profesa în cazul a 20 de șoferi de la STB acuzați că au furat o tonă de motorină. Măsura a fost luată de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Șoferii sunt acuzați că au sustras 1000 de litri de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societății, dar și piese auto. Conducerea STB a transmis că va lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea inculpaților. Și Castelul Bran a fost cumpărat de o companie americană. Omul de afaceri care o conduce este cel care administrează și moștenirea lui Elvis Presley, scrie Profit.ro. Compania acestuia a cumpărat participația majoritară a administratorilor domeniului Bran. Atât la știri, Lucian Buariu, la Rock FM.

Vama veche și epilog au fost prologul ultimei ore de program Rock This Way din această săptămână de aici, de la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Și apropo, trupa Vama va concerta pe 14 mai în Hard Rock Cafe din București. Dar nu uităm nici de concertul aniversar de 20 de ani care va avea loc la Arenele Romane în data de 25 iulie. Continuăm cu John Jett, Genesis, și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Rock.

0: În programul Rock This Way am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, People Are Strange cu The Doors, un extras din albumul Strange Days din 1967. Cântecul a fost compus de solistul Jim Morrison și de chitaristul Robbie Krieger. În Statele Unite, single-ul a primit certificat de platină pentru vânzări de peste 1 milion de exemplare. Am ascultat o mostră exemplară de rock psihedelic, People Are Strange, The Doors. Rămâi cu Rock FM, imediat îi auzim pe Queen, Europe și apoi rubrica Dacă doriți să reauziți.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Cu Hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Omul Păianjen.
5: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
8: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
11: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
15: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
16: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
15: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
16: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Al poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Și am aflat de la Morning Glory că, iată, calea ferată între Lugoj și Timișoara e primul proiect unde materialele pleacă înaintea trenului.
1: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanie Peștișori.
2: Avem vești extraordinare despre spaniolii care modernizează calea ferată între Lugoj și Timișoara, care aduceau ziua șinele de tren și noaptea românii le furau. Bă, nene, spaniol, spaniol, dar așa se întâmplă dacă nu te duce la Cabeza să aducă șinele după ce ies românii la furat, nu înainte. Și normal ne-am întrebat și ne mai miră asta? Normal că totuși salutăm faptul că românii au avut atâta bun simț să nu le fure înainte să vină trenul. Și pe de altă parte, numai Ana Karenina să nu fie pe calea ferată dintre Lugoj și

0: Timișoara și se pare că spaniolii au auzit bancul ăsta tradițional românesc cu o stâncuță care vede din zbor, o altă stâncuță care stătea pe o șină de cale ferată și, mă rog, zburând așa, îndepărtându-se și imitând un pescăruș, pentru că stâncuțele pot să imite un pescăruș. Mihai, cum face pescărușul care e stâncuță? Așa. Și a trecut așa pe lângă, pe deasupra stâncuței și a zis: ei, ce să spun, Ana Karenina.
1: Morning glory, morning glory. Tu o mai iubești pe Florii?

0: final pentru această săptămână. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El are doi invitați astăzi în program. De la ora 16:30 Scarlett Aura, iar de la ora 17:30 Moise. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni, la prânz, de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Electro Weekend.

0: Hai și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe Getin.ro. Partener media Rock FM.

0: raportează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Pufi e un fel de pechines.
3: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
4: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
3: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
4: Recomandat de Rock FM.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
8: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

13 mai. Asta anunță Euronews, care citează surse politice. Până acum, președintele a avut discuții informale cu liderii partidelor din coaliție. Șeful statului ar mai putea avea luni discuții informale cu partidele, dar mai degrabă ar vrea să tranșeze problema după B9, au mai precizat aceleași surse. Cod galben de inundații pe mai multe râuri din estul, centrul și sud-vestul țării. E valabil până mâine la prânz. Între județele vizate, Botoșani, Iași, Vrancea, Gorj, Sibiu, Vâlcea și Argeș, hidrologii avertizează că se pot produce creșteri de debite cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție. Și dispar parcările la bordură de pe bulevardul Ion Mihalache din capitală. Măsura este una temporară și a fost luată din cauza lucrărilor la linia de tramvai. Poliția locală sector 1 face apel la șoferi să respecte noile reguli. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

doamna Linda Perry și For Non Blondes. What's up? Bă, vezi bune. Și-a mai revenit Leuțu, săracul, că avea febră mare. Și-a mai revenit după zile întregi de depreciere. BNR anunță un curs de 5,23 pentru un euro față de 5,26 lei cât a fost anterior. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,44. Dar în sfârșit Van Damme îl bate și el odată pe Bruce Lee. Cristi Hrubaru, sunt salutarea începutul driver. Vom fi împreună până la ora 19. Avem două perechi de musafir la 16:30 de minute la înseamnă frumos single domnul Alin Moise cu trupa Moise, iar la 17:30 de minute Scarlet Aura, din nou single frumos, frumos. Fiți cu urechea pe noi!

aici în capitala patriei. Am o amintire nu tocmai plăcută legată de piesa One, de data trecută când au venit cei de la Metallica. Nu știu dacă vă aduceți aminte, era foarte, foarte cald și am așteptat piesa asta cu mare, mare nerăbdare și când a început, persoana de lângă mine, adică colega mea de cameră, a și anume leșinat. Ceea ce înseamnă că a trebuit să o transport de urgență la cortul sanitar, să-și revină femeia. Între timp, eu am pierdut piesa One. Soția mea și-a revenit, a ajuns din nou în formație și ne-am bucurat împreună de restul concertului. O să țin o ședință cu ea acasă ca săptămâna viitoare să leșine pe oricare altă piesă din concert, dar nu și pe One, poate o apuc anul ăsta. Oh my God, sper că n-ascultă radioul.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: You be cool.
5: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
6: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Commercials out. Rock.

0: Da, ai văzut la Electric Castle la anul acesta, 21 Pilots. Ride. Mamă, vine weekendul. Ride.
1: Rock Driver cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
0: Da, cu băiatul de la Focșani, care are musafiri astăzi, Alin Moise și Vlad Musta de la trupa Moise. Bine ați venit, băieți.
2: Bine v-am regăsit.
0: Bine ne-ați regăsit. Vlad este pentru prima dată aici, nu?
2: Da.
0: Sau ai mai fost la colegii de la Kiss FM?
2: Nu am fost.
0: Nu. Ar fi trebuit să fie, pentru că e o poveste foarte interesantă. Până să începem discuția cu Alin și cu Vlad despre cel mai recent single Moise, care va apărea pe compilația Music for Humanity, îl salutăm pe Costi Azoiței. Da, așa, hai să-l speriem. Dacă tatuiază acum, hai să-l speriem ca să-l greșească pe client. Costi!
2: Costi!
0: Așa, ok. Bun. Ce bătaie mea. Bun. Dacă nu vă spune deocamdată nimic numele Vlad Musta,

0: Eu când l-am văzut, mi-am adus aminte că l-am văzut la televizor. Și a fost în, la Vocea României, în leat cu Alexandra Căpitănescu, care acum e la Viena și ne reprezintă cu cinste. Ai fi crezut? Te gândești, Vlad, că s-ar... era posibil să fi fost tu în locul Alexandrei?
1: Cam o responsabilitate destul de mare pe umeri, dar îi țin pumnii foarte mult, pentru că ea oricum are nevoie de susținerea noastră acum cel mai mult. Contează foarte mult să-ți duci numărul până la final și să fii cu mintea limpede.
0: Păi da, deci a dat dovadă în situații destul de tensionate că poate avea mintea limpede, poate fi stăpână pe situație. Știu, eu cunosc personal și ne-am întâlnit de nenumărate ori, am și susținut-o și mi-a spus așa în particular că mă deranjează răutatea oamenilor, pe cine nu deranjează, mă deranjează hate-ul, pe cine nu deranjează, dar am început să ne obișnuim și am mai spus Alexandrei că în lumea asta nu sunt doar dobitoci și nesimțiți, sunt și oameni care apreciază talentul, apreciază munca și de-aia o să o susținem și eu cred că anul acesta o să fac o figură frumoasă acolo la Eurovision. Tu ești o voce de pop, ce-ți veni să cânti rock? Pentru că am ascultat piesa și sună foarte frumos.
1: Sărăuna, de ce nu? Adică am primit oportunitatea, am vorbit cu Alin și cu Ștefan, toboșarul din trupă, și mi s-a propus să vin să dau audiție pentru trupa Moise.
0: Așa.
1: Și am spus, sigur, de ce nu? Hai să nu mă limitez într-un singur domeniu sau într-un singur gen muzical. Și am dat audiția, băieților le-a plăcut, mie mi-a plăcut, am avut chiar și un concert.
0: Eu n-aș fi crezut că tu ai cântat pop până acum, ci doar rock.
1: Mulțumesc.
0: Deci te-ai pliat foarte bine, asta înseamnă că ești polivalent și că poți să faci o mulțime de lucruri dacă îți propui.
2: Mulțumesc.
0: Alin, bănuiesc că ești foarte mulțumit de puștul ăsta talentat.
2: Da, este o colaborare foarte faină, chiar e o energie foarte mișto, avem o chimie foarte faină. Am lansat piesa aceasta nouă, Urme Nemuritoare. Cum ai spus, o compilație va apărea pe compilația Music for Humanity, care va fi lansată anul acesta la Bikers for Humanity.
0: La Rockfest, la Brezoi, da, o să vorbim și despre asta.
2: Exact. Chiar am avut și un concert în noua formulă cu Vlad la voce. Am avut un concert la Constanța.
0: Unde?
2: La Roni Romero și la Gaz G.
0: Ah, nice! Adică ai intrat direct în pâine, nu că...
2: Da.
0: Nu te-au protejat.
2: Nu.
0: Te-a aruncat în luptă, așa?
2: Da, și urmează să mai lansăm și alte piese noi. Sperăm toamna aceasta să finalizăm albumul cu Vlad la voce.
0: Așa.
2: Vom anunța mai multe concerte de lansare pe pagina trupei. Chiar recomand să ne urmăriți pe Moise România, pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, unde puteți asculta și nou nostru single.
0: Și pe TikTok, nu?
2: Și pe TikTok. Ne găsiți și pe TikTok, Moise Rock.
0: Ok, foarte tare. O piesă care are legătură cu arta tatuajelor.
2: Da.
0: Dar voi de ce nu sunteți tatuați?
3: Da, sunt.
0: A, tu, ia, uite, ia. Și tu?
2: Evident.
0: A, da, și tu, de-aia că nu se vede.
2: Cu toți avem
0: aceste
2: urme nemuritoare.
0: Da. Înseamnă că a venit o colaborare așa firească, mai ales că domnul Costi Azoiță, pe care îl știm, e un tatuator foarte, foarte cunoscut în toată lumea asta.
2: Evident.
0: Și mă bucur tare mult pentru inițiativa pe care a avut-o de la Music for Humanity 1, că din timpul lui liber, care e și așa, vai de el, timpul ăla liber, că știi că e peste tot, pe la tot felul de convenții, acum e în Brazilia, acum e în USA, acum e în Amsterdam, așa, și a găsit timp și pentru așa ceva. Și pentru cei care nu știu, compilația asta are menirea să fie vândută, să facă niște bănuți și cu bănuții aia să se ridice statuia lui Nicu Covaci în orașul natal, în Timișoara. Uite, Vlad acum află, nu știe pentru ce a cântat.
2: Da, eu știam.
0: Așa. Și de asemenea, dacă Doamne ajută, mai rămân niște bănuți acolo, să mai fie ajutați și niște copii din medii defavorizate.
2: Ceea colaborarea între noi și Music for Humanity, pentru Costi Azuiți, a venit super firesc, am răspuns automat da, super mare da din partea noastră când ne-a invitat să facem parte pentru un album. Această piesă a fost compusă chiar special pentru această compilație.
0: Uh-huh.
2: Și după cum am spus, o puteți găsi pe toate platformele de streaming.
0: Da, și am mai difuzat-o vreun radio până acum, nu?
2: Nu.
0: Așa,
2: prima dată, chiar astăzi, la ora 17, se lansează oficial și pe YouTube.
0: Atât, bravo. Am înțeles că nu e un videoclip în adevăratul sens al cuvântului, e un visual.
2: Nu, este un visual video cu piesa audio și urmează să lansăm și...
0: Da?
2: Da, vrem să... De ce nu? Intenționăm să-i facem și un videoclip.
0: Da.
2: Și chiar avem mai multe piese noi pe care urmează să le lansăm în viitorul apropiat.
0: Eu pentru asta aș face în studio la Costi și cu ocazia asta, cu ocazia videoclipului, aș obține și un tatuaj moca, știi? Adică, nu știu, să le îmbinați pe amândouă. Da, piesa, compilația va fi lansat în perioada 18-21 iunie la Brezoi, acolo în Vâlcea, pentru că anul acesta e ediția aniversară Bikers for Humanity Rock Fest, 10 ani de Bikers for Humanity, 5 ani de festival. O să avem de-a face anul acesta pe 18 iunie cu Phoenix, Dirty Shirt, Antracteana, Scarlet Taura, Overborn, 19 iunie Trooper, Bucovina, Timpul Noi, Alexandra Căpitănescu, putea să fie Vlad, dar asta e situația, Love Bite, sâmbătă 20 iunie Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaitanovic, Outflow și duminică 21 iunie Sub Carpați, Compact cu Paul Ciuci, celelalte cuvinte, Gothic și Revolter. În tot vine să le spun puști teribil de la Revolter, dar ăia mai au puțin și fac copii de acum, adică eu îi știu de mititei și sunt mari, sunt dita mai flăcăi. Am început să beau bere cu ăia, câți bărbați în toată fir. Da. Băi, e o mare bucurie că v-am avut. Vlad, bine ai venit în familia Moise. Să știi, și sper să rămâi multă vreme. Să știi că Moise, eu îți dau așa din casa, Alin e într-o continuă căutare. E un perfecționist de la de ajungi la un moment dat să-l urăști. Probabil că te-ai obișnuit cu chestia asta. Dar în momentul în care a găsit formula aia potrivită atât pentru trupă cât și pentru cântec, acele cântece ies bestiale. Și uite, una dintre dovezi este chiar acum. Băieți, dacă mai aveți ceva de adăugat pentru fanii voștri, spuneți acum, pentru că în 20 de secunde dăm drumul la Urme Nemuritoare.
2: Să spui Urme Nemuritoare și să ne lase un feedback pe canalul de YouTube Rock.
0: Vlad?
1: Exact. Și să veniți la concerte.
0: Corect. Hai să ascultăm. Dați tare că e super mișto, old school, cum îi place lui Mandea.

0: fel de la Linkin Park aici în Rock Driver. Mă miroam eu să am numai vești bune în prima oră de Rock Driver. Mai vin și de la nasoale, concedieri colective la STB. Până la 800 de oameni ar putea pleca din companie și 4500 ar putea lucra doar 4 zile. Informația este prezentată de G4 Media, care prezintă și proiectul de hotărâre inițiat de consilierii generali. Documentele arată că STB se află într-o situație financiară critică. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu Net 5G+. Nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: We'll be back soon. Rock FM.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
10: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
11: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

0: 4 zile. Informația este prezentată de G4 Media, care arată și proiectul de hotărâre inițiat de consilierii generali. Documentele arată că STB se află într-o situație financiară critică. Anterior, primarul general Ciprian Ciucu a criticat public conducerea STB și a avertizat că societatea riscă insolvența dacă nu vine rapid cu un plan de reformă și reducere a cheltuielilor. Starea de alertă din Pride, prelungită cu încă 30 de zile, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat măsura în contextul situației generate de inundarea Salinei în mai anul trecut. Starea de alertă va dura deci de mâine până pe 7 iunie. Și circul metropolitan ar putea fi reabilitat. Primăria Capitalei vrea să obțină finanțare europeană pentru consolidare. Proiectul urmează să fie dezbătut în ședința Consiliului General de miercuri. Valoarea investiției este de 166 de milioane de lei. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Godspeed with Rock Driver on Rock FM.
2: Und da lieben Glauben.

Cry for a White Guy. Băi, nene, citeam pe știrile ProTV.ro despre câți bani trebuie să dai dacă vrei să vezi finala Cupei Mondiale. S-au pus în vânzare tichetele la prețul de 32.970 de dolari. Pentru meciul din 19 iulie de la MetLife Stadium din New Jersey. Băi, băiatule, băi. Forul a listat aceste locuri ca fiind de categoria 1 pe site-ul său de vânzări. Anterior, prețul maxim pentru categoria 1 era de doar 10.990 dolari. Un mizilic, joi seara, categoria 1 pentru finală cu prețul de 10.990 era disponibilă doar pentru locurile destinate persoanelor în scaun cu rotile și pentru cele cu acces facil. Biletele pentru semifinala din 14 iulie au fost listate la 11.130 de dolari, 4.330, 3.710 și 2.705 dolari. Locurile pentru semifinala de-a doua zi din Atlanta au fost listate la 10.635, băi băiatule, ce e aici, frate? 3.545 și 2.725. Deci, pe bune, eu aș face tot posibilul să fac rost de banii ăștia într-o singură situație, doar dacă aș vedea o finală de fotbal între echipa lui Iisus Hristos și cea lui Dumnezeu. Altfel, rămâne cum am stabilit, nu e tâmpită la care cere.

0: Șase, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Unul dintre cuvintele valiză preluate de limba română din engleză este, după cum am spus cu câtva timp în urmă, cuvântul glamping. Dacă țineți minte, el se forma din contragerea cuvintelor glamour și camping și denumea o formă de camping sofisticat cu dotări care se găsesc de obicei în camerele de hotel, nu în campingurile tradiționale. Glampingul s-a impus fără probleme în vocabularul turistic, iar în prezent folosirea acestui termen nu mai provoacă ridicări din sprâncene. Și e de așteptat ca și termenul la care o să mă refer în continuare să aibă o traiectorie asemănătoare. Termenul respectiv este cel de slopaganda. Englezescul slopaganda este tot un cuvânt valiză, la fel ca glamping. De data asta, cuvintele supuse contragerii sunt slop, gunoi, mlaștină, mizerie, mocirlă, scursură sau lături și propaganda, care nu are nevoie de traducere. Asta înseamnă că slopaganda este un gen de propagandă de proastă factură, care este generată frecvent de modele ale inteligenței artificiale. Trebuie remarcat că, mai cu seamă în ultimele decenii, cuvântul propagandă a avut o conotație pronunțat negativă. Duse sunt zilele clișeului fotbalistic, cele două echipe au făcut o frumoasă propagandă sportului cu balon rotund. În lumea de azi, propaganda nu prea mai e frumoasă, deși primul ei sens din dicționare nu are nimic malefic. Citez, acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unor doctrine politice, religioase, etc., precum și a unor teorii sau opinii, pentru a le face cunoscute și acceptate și pentru a câștiga adepți, am încheiat citatul. În ultima perioadă, slopaganda are parte de o răspândire accelerată. După cum informează site-ul postului Digi24, în noiembrie 2025, președintele american Donald Trump postează un videoclip generat de inteligență artificială în care e înfățișat pilotând un avion, purtând o coroană pe cap și aruncând materii fecale peste protestatarii americani. La rândul lui, Iranul, aflat în raporturi de extremă ostilitate cu Statele Unite și cu Israelul, inundă rețelele sociale cu false atacuri asupra celor două țări. La oaltă cu deepfake-urile, slopaganda mistifică periculos realitatea, dezinformează brutal și produce confuzie în rândul publicului. Dacă îi lipsesc sursele credibile de informare, acesta riscă să cadă în capcană și să aibă parte de o pseudo-realitate. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
3: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.

0: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad,
0: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Ele și are musafiri. Are musafiri astăzi. Așa cum am spus, ora trecută a fost domnul Alin Moise, de la trupa Moise, cu Vlad, cu colegul lui. Astăzi am formulă de trio aici, Scarlett Aura. Bună ziua, bine ați revenit.
1: Salutare.
2: Salutare.
0: Am zis formulă de trio, nu e toată gașca, voi sunteți 5. Ceilalți doi lipsesc probabil motivat. Îl salutăm pe Mihai și îl salutăm și pe Sorin. Ce e cu ei? De ce nu a venit? Bine, aici n-avem atâtea scaune.
1: Pe bune, da. Și oricum, când ai zis că a fost Alin Moise și acum suntem cu Scarlett Aura, mi-a venit o glumă, o spun, asta este pe radio. Ah. Gluma a fost că ce au început bărbații au trebuit întotdeauna să fie femeile.
0: Moldoveanca din ea n-a putut fi stăpânită.
1: E cea mai fericită zi din viața mea pe 2026, ziua de astăzi. Poți să mă întrebi de ce?
0: De ce?
1: Ai treabă, ai curaj. Ia. În primul rând că a venit cu astea, uite așa, pe jurul gâtului.
0: Mai e sora mea.
1: Da. Deci am venit așa cu ele, în spiritul susținerii Alexandrei Capitanescu și al marului efort pe care îl fac cu Eurovisionul.
0: Foarte frumos.
1: Adică m-a dus la Choke Me.
0: Da. Pe de două secunde, pentru cei care nu doar ne aud și nu o să vadă video, pentru că o să fie și filmată întâlnirea noastră. Deci zgubilitica asta de aurica are la gât niște... Băi, deci eu de aici, în Chiorășenia mea, eu văd o lesă de cățel metalică prinsă în carabine, da, cu mai
1: așa
0: multe...
1: Așa mi-arăt eu susținerea.
0: Și n-ai nimic că... cu Alexandra,
1: nu? Doamne, iartă-mă, tocmai acasă voiam să zic că cu această ocazie mult succes și să trăiască clipa, pentru că asta e tot ce contează, ei sunt, bravo, foarte tineri.

0: limba română.
1: Hai mă, așa
0: de rău a fost. Celelalte 7 albume de dinainte n-au contat. Da, dar uite, un șut în...
1: Da, e un pas înainte.
0: Pas înainte, da. Și am ținut cont de ce a zis, motiv pentru care l-am târât pe George cu noi în radio azi, pe Dan nu trebuia să-l invit, că el mă soțește în orice ce.
1: Da, Dan e un fel de bodyguard, dar Dan, din punctul meu de vedere, e pare așa înțeleptul formației, cel care când o luați randeaua așa pe câmpie, el va adună, măi copii, haideți mai acasă.
0: Nu, el e pe câmpie.
1: Doar, pe câmpie.
2: Doar pare.
0: El e câmpia.
1: Stai în dreptul
2: Eu sunt câmpia.
0: El este câmpia.
1: Ele câmpia. Da, clăparii au așa, știi, au statutul lor așa de ia mai lăsați-mă mă în pace.
2: Cam așa, da.
1: Da, unde vreau eu să intervin, acolo intervin. Nu-mi spuneți voi mie unde să intervin cu clapa și cu pianul și cu toate alea. Și după aceea ia faceți-vă voi treaba că eu mă duc acasă. Și când e gata piesa, sunați-mă, nu? Cam așa funcționează.
0: Așa merge, da. Și un foarte mare plus în energia asta extraordinară pe care... debordantă pe care o avem împreună este clar raportul lui George care... susține acolo echilibru și
1: da, tonul, stai că le-au la întrebări, că nu lăsăm așa.
0: De care aveam foarte mare nevoie.
1: George Torlucean, nu?
0: Sir Lucean.
1: Sir Lucean.
0: Sir.
1: Yes, sir.
0: George.
1: Sir. Excuse me, sir.
3: Este chiar Sir Lucean, știi? Dacă
1: sir,
3: spui așa, e
1: sir
3: foarte
1: Lucean.
3: Bine.
1: Foarte mișto, foarte mișto. Pe lângă faptul că e un basist foarte, foarte bun, care a mai cântat într-o mulțime de proiecte până să ajungă la Scarlet Aura și a ajuns unde trebuie, am înțeles că ești un om foarte preocupat de natură, de a conserva frumusețile României. Poți să dezvolți tu în câteva cuvinte?
0: Păi, de aia e cu Scarlet, conservă frumusețile. Da, iartă-mă. Da.
1: Aurica, treci la colț. Așa.
3: În 2018 am început să fac Waterfest la Ceahlău.
1: Așa.
3: Se numește festivalul pe care l-am început acolo. Au trecut toți artiștii mari pe la noi. L-am ținut ca festival mare, foarte mare, de peste 10.000 de oameni. L-am ținut vreo 4 ani de zile cu ajutorul unui prieten regretat, Ivan Pațaichin.
1: Oh, da.
3: Acolo făceam și competiția de vâslit canoci. Și bineînțeles, festivalul avea în primul rând scopul de a lega latura asta ecologică cu muzica. Am atras lângă mine, așa ne-am și cunoscut cu Scarlet Aura, practic așa ne-am cunoscut.
1: Așa se lipește.
3: Am fost invitați la festival.
1: Și de sufletul meu s-a
3: lipit
1: foarte.
3: De două ori.
1: Așa.
3: Consecutiv. Și așa am legat o relație de prietenie. După aceea ne-am cunoscut și din punct de vedere muzical. Am avut câteva colaborări înainte, chiar în pandemie, cu ajutorul și conexiunea lui Dan Șmanes. Am lucrat câteva proiecte. Ne întoarcem la festival. Acolo l-am ținut până după pandemie, în 2022.
1: Spune că l-ai prezentat tu, că tu ai o voce foarte mișto de radio, așa, de prezentator.
0: Și cum cântă.
1: L-a spus să și cânte?
0: Bun. Că l-am pus, că el cântă cu vocea.
1: Foarte bine, foarte
0: s-a
1: bine.
0: S-a pus singur.
1: Foarte bine. Ce-i cu cheile Bicazului, că mi-a spus
3: nu
1: ceva?
3: Nu e vorba de cheile Bicazului, este vorba de localitatea Ceahlău, chiar așa. La poalele muntelui Ceahlău, așa. Chiar pe malul lacului Bicaz.
1: Aici există o confuzie,
3: pe malul lacului Bicaz. Revin la festival, l-am transformat din festival în tabără de ecologizare, unde avem foarte mulți artiști și prieteni care ne ajută să
1: facem foarte frumos.
3: De ani de zile.
1: Respect. Respect.
0: Eu mi-am luat vacanța anul ăsta când are intervenția, dar promit.
1: Când ai? Hai, poate
0: păstrești mie două
3: bunoaie. În fiecare an, pe data de 15 august, ne vedem acolo, orică o săptămână înainte, practic îl ținem o săptămână,
1: okay.
3: Și ne vedem acolo în așa fel încât să prindem data de 15 august.
1: Voluntariat,
0: la porturile, da.
1: Voluntariat mișto, igienizare, da. Foarte frumos, bravo, respectul.
3: Mulțumim.
1: E bănuiesc din partea multora care iubesc natura, muntele și așa mai departe. Hai să revenim la piesa de astăzi. Care e faza pe aripile vântului în românește? S-a lăsat cu videoclip, care am înțeles că fix în momentul în care vorbim, el este lansat pe YouTube. De-aia au și stat doi băieți acasă să lanseze, nu? Așa, da. Zi-mi tu, unde ați făcut videoclipul?
0: Videoclipul l-am filmat pe un acoperiș, la o clădire relevantă pentru istoria confecțiilor din România. Mamă, cum a fost!
1: Da, relevantă pentru istoria confecțiilor, du-te mă de aici!
3: Confecțiilor din piele!
0: Confecțiilor din piele naturală.
1: Așa.
0: Bun, maestru de acolo, chiar avea 5.000 de femei în, cum se zice, în subordine la un moment dat.
1: Vreau să mă angajez, să mă bag CV-ul.
0: Așa, a fost foarte mișto pentru că melodia se numește Pe aripile vântului și presupune foarte mult vânt și hotărâre și foarte multă mișcare și n-am avut o pală de vânt. La filmare a trebuit să-l creăm.
1: Trebuia să-l puneți pe Dan cu nevantai de la
0: Uriaș. Ne-am distrat fantastic. Cred că este un videoclip care să susțină energia frumoasă pe care această melodie o

0: oferă și mai ales mesajul indubitabil pe care îl vom cânta la nesfârșit, acela de libertate și de a fi până la sfârșit cine ești tu, că oricum pe cine îi păcălii nu-ți iese, adică la un moment dat tot o dai.
1: Corect, da. Înainte să ascultăm piesa, nu știu cine, care dintre voi poate să-mi spună pe unde cântați în vara asta, pe la ce festivaluri importante. Eu știu de Bikers for Humanity și Wild Festival, asta clar. Așa, și altele?
0: Păi
1: alte
0: ne vedem,
1: cântări?
0: În primul rând ne vedem moto. Chiar în curând pe 16 mai la Rock the Camp în Cluj.
1: Așa.
0: Și abia așteptăm, pentru că vom cânta nu doar pe Aripile Vântului, dar și încă o melodie de pe viitorul album. Spun viitorul album pentru că nu știu dacă îl lansăm anul ăsta sau în viitor. Depinde cât de repede ne mișcăm.
1: Okay.
0: Și neapărat să vină lumea la evenimentele noastre să audă aceste melodii, pentru că sunt superbe.
1: Și acum, înainte de piesă, vezi că tu ai uitat, hai să-mi dai o cafea pentru faza asta. Fă concursul ăla repede cu două invitații. Ai văzut că ai uitat?
0: Da, avem două invitații de pus la bătaie pentru evenimentul de la Cluj, Rock the Camp. Scrie acolo repede, repede cum se numește noul single Scarlett Aura.
1: Așa.
0: Pe pagina de Facebook Scarlett Aura și primii doi care comentează acolo
1: și dau răspunsul corect.
0: Și dau răspunsul corect, vor primi două invitații la Super Festival la Cluj. Bine, trebuie să vă și deplasați, da?
1: Da, dragilor, felicitări,
0: mulțumim,
1: baftă
0: Cristi,
1: în continuare.
0: Mulțumim Rock FM.
1: Hai să ascultăm pe Aripile Vântului. Da, stare! E așa, pe sufletele vostru de rockeri.

0: White Lion, You Rather Love. Voi ce faceți sâmbătă asta? Că uite ce se întâmplă în capitala patriei. Meeting Pro Europa, mâine 9 mai în capitală. Organizatorii spun că manifestația este una în favoarea democrației și a statului de drept. Participanții se vor aduna începând cu ora 17 în piața universității, de unde vor pleca la ora 18 în marș către piața Victoriei. Detalii mai multe în știrile orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
4: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sandwich 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Fourar 750 de ml cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
12: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
13: Romeo și Julieta.
12: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
14: 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
14: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.

0: Vine la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: The break's over. We're back on Rock

0: I saw your band jumping around on stage like a bunch of wounded ducks.
1: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
2: Bun găsit, ploi și vânt puternic în mai multe zone din țară. Diseară și mâine ANM a emis două atenționări cod galben care vizează Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania pe parcursul weekendului în județe ca Vaslui, Suceava, Botoșani, Olt sau Dâmbovița. Cantitățile de apă vor depăși și 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: Astăzi, cu precădere, zonele din estul României și în masivele sudice și estice ale țării, precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării sub incidența cod galben.
2: Radiografia statului român publicată de guvernul Bolojan la final de mandat. Primul raport de amploare despre cum funcționează administrația publică din România arată, între altele, un aparat administrativ supradimensionat și costisitor, cu amănunte Ilinca Vărășteanu.
4: Conform documentului, cheltuielile cu angajații statului au crescut mai rapid decât economia, ajungând la peste 9% din PIB în 2024 față de 8,3% în 2023. Aproape 200.000 de persoane angajate la stat au două sau mai multe contracte de muncă, iar 55% dintre angajații din sectorul public vor ieși la pensie în următorii 15 ani. Sute de companii de stat sunt în faliment sau insolvență, iar cele subvenționate cheltuiesc pe salarii aproape cât toate celelalte la un loc, fără să fie condiționate de performanță. Raportul mai arată că administrația rămâne fragmentată și risipitoare, cu fonduri distribuite inechitabil și fără criterii clare de performanță.
2: Între timp, reforma din energie anunțată de guvernul Bolojan, care trebuia să limiteze specula cu avize de racordare la rețeaua electrică, blocată. Ordonanța nu mai poate intra în vigoare, deoarece avizul necesar de la Consiliul Legislativ a venit după demiterea executivului. Modificările vor putea fi reluate doar de un guvern cu puteri depline. Meeting pro-Europa mâine în capitală. Organizatorii spun că manifestația este una în favoarea democrației și a statului de drept. Participanții se vor aduna începând de la ora 17 în piața universității, de unde vor pleca la ora 18 în marș spre piața Victoriei. Și trafic oprit total pe șoseaua Belceni din sectorul 4 al capitalei. Un utilaj a lovit o țeavă de gaze lângă stația de metrou Dimitrie Leonida. La fața locului se află echipe ale Distrigaz, pompieri și polițiști. Alimentarea cu gaz a fost oprită și va fi reluată cel mai probabil în jurul orei 8. Aproape 230 de clienți casnici și non-casnici sunt afectați de incident. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubăru la Rock FM.
5: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself.
6: Be careful to others in traffic.

0: The Cranberries și Dreams. Visez la vacanță așa cum visează Morning Glory în fiecare săptămână la weekend. Pentru ei a venit deja Morning Glory, Morning Glory, ce vești ne mai dau prezentatorii. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music. Hai să ascultăm
1: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii.
2: Ne-a plăcut cum Papa Leon a sunat la o bancă din Chicago ca să-și schimbe adresa și numărul de telefon. Reprezentanta băncii de la relații cu clienții nu l-a crezut și a închis telefonul în nas fără să-l ajute să facă modificările. Și când o să oprească poliția americană în trafic pe doamna, ea o să spună: bă, bă, bă, am cu ce, bă, știi cine sunt eu, mă? Bă, sunt aia care i-a închis în nas telefonul papei. Apelul dumneavoastră e foarte important pentru noi. Pur și simplu, clar, are pile sus Papa Leon, dacă a reușit să sune la o bancă și să vorbească totuși, mă rog, și așa, cu un om și nu cu un robot.
1: Morning Glory, Morning Glory,

when something so near and dear to life explodes.

0: Era chiar culmea să ne ascultăm astăzi o piesă de la Joe Bonamassa, chiar de ziua artistului. În 1977, pe data de 8 mai, s-a născut Joe Bonamassa, chitarist și solist de blues. A început să cânte la chitară la vârsta de 4 anișori. Și foarte mulți grei ai jazzului, ai bluesului și ai rockului i-au prevestit atunci o carieră strălucitoare. Ceea ce s-a și întâmplat, omul e în exercițiu funcției, pe unde merge, face sold-out-uri unul după altul. Iar noi în continuare îl așteptăm să-și găsească timp să vină și la noi, la Brezoiul Lumii, la cel mai tare festival de blues din Europa, Open Air Blues Festival, pentru care sper că v-ați luat deja abonamente din timp. Ne întoarcem imediat cu Free Alright Now.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
8: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
10: Iar la Rockstadt Extreme Fest e primul în fața scenei.
8: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstadt Extreme Fest.
10: Oameni reali, muzică reală.
8: Rock FM.
10: Rockstadt Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
3: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
11: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
13: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

Unul din marile hituri ale anilor 80, preluat aici foarte, foarte decent și foarte elegant de Doro și domnul Rob Halford de la Judas Priest, Total Eclipse of the Heart. O piesă preluată din repertoriul Bonnie Tyler, care a fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea după o operație intestinală de urgență. Miercuri s-a anunțat că artista în vârstă de 74 de ani a fost transportată de urgență la spital, undeva în Faro, Portugalia, pentru această intervenție chirurgicală. Bonnie Tyler a fost plasată de medici într-o comă indusă pentru a-i ajuta recuperarea. Știm că toți îi doresc binele și vă rugăm să-i respectați intimitatea în această perioadă dificilă. Vom transmite un nou comunicat atunci când vom putea, a spus purtătorul de cuvânt. Da, o știm, o femeie puternică, o artistă senzațională, o voce de asemenea foarte, foarte puternică și mulți dintre români o așteaptă în toamna asta aici la București, pentru că Bonnie Tyler este în prim turneu, iar pe 23 octombrie trebuie și vine, sunt convins, la București într-un super concert la Sala Palatului. Ea a fost decorată cu titlul de membru al Ordinului Imperiului Britanic în 2023 pentru contribuția adusă muzicii. Iar noi mergem mai departe cu Pasărea Colibrii, Dealul cu Dor.

0: Lucky Dalloway și Fine Finger Dead Punch pe final de Rock Driver. Sunt unul dintre urmăritorii lui Ivan Moody, solistul Fine Finger Dead Punch. Omul postează destul de des lucruri foarte, foarte interesante, fie legate de familie, fie legate de muzică. Și dă din casă cam tot. Nu știu dacă colegii lui de trupă sunt ok cu asta, dar omul își ține în permanență fanii la curent cu toate planurile Five Finger Death Punch și sunt foarte, foarte mișto. Weekendul acesta o să vă țină de urât colegii mei Alin Dincă și Claudiu Cârțână. Noi ne auzim luni de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt să aveți un weekend de poveste. Pa!
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rock Fest 2026.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Orientul arde, Rusia atacă.
7: Benzina explodează, România geme.
6: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
7: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
6: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
7: De asta vă invităm la
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
12: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Commercials left the building.

0: raportează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
6: Recomandat de Rock FM.
7: Those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad.
0: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sandwich 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image.
9: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
10: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
9: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
10: Cât e prea mult?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
12: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Let's get back to rock. Rock FM. If

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Von Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: You be cool.
3: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București-Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: lustruiesc trofeele. Se comandă tricouri speciale. Gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Lia și Dan Perjovski, împreună.
4: O expoziție eveniment.
3: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft pentru o retrospectivă comună.
3: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
4: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft. Arta care comentează.
4: Arta care te pune pe gânduri.
3: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
4: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
3: Recomandat de Rock FM.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu Card Connect. Mega Image.
2: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de

0: Orientul arde, Rusia atacă.
1: Benzina explodează, România geme.
0: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
1: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
1: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
6: Pufi un fel de pechines.
7: Se lasă cu nuntă mare și râs pe măsură la București.
8: Fără zahăr, sărbătorește 25 de ani de comedie amăruie la Nunta de Argint. Pe 10 mai de la ora 20 la Sala Luceafărul ești invitat la masa mare. Cântece știute pe de rost, glume spuse pe nume și o atmosferă de ținut minte.
7: Cu Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Distracția vine garantat ca după ce s-a spart piața. Bilete pe site-urile de specialitate.
8: Recomandat de Rock FM.
9: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
7: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
8: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
7: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
8: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
7: Biletele nu!
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina, în dansul...
12: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Commercials are over. Let the guitars take over on

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: You be cool.
4: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones, aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați. 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
0: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
2: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Commercials out. Rock is

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu! Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, în acest weekend de la 6 seara. Bilete pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Festivalul Opciniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

Bello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților ce își propune să

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
6: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
6: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
7: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
6: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
0: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: The break's over. We're back. Rock FM.

0: vânt, nu mai suport, mi-e cald. Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te rog să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi?
0: Și atunci